الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة نفر يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه في المساجد ورجلان تجتمع فاها حتى ماله ورجل ذكر الله تعالى خاليا فزاقت عيناه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام علیکم و گران اوردن کو تاسو اور ریڈیو امن بڑا گرام ایف ایم 88.4 پروگرام دے علاج صلی اللہ علیہ زمرام مقصد سره چې څومره ضرورت دی حد کو ګران اوردن کو زمنګ دا پروگرام هر زید خپل غک 0391188999 0997310400 تاسو د میسج په لاره باندې هم موږ ته خپل غږ اواز شي په دغه طریقه تاسو د میسج زی ته لاړ شئ الته کې به آر کوي بیا یو ډیش ور کوي بیا 85-83 باندې به موږ ته مل ساسو د میسج تاسو او د صحت په حواله سره تاسو سره خبره تر کوو ګرانو دونکو زمونږ د دغه نننی پروګرام موضوع به هم د قیامت بعد الله تبارک وتعالى سوري کې حکم دی مونږه لګه مختصر خبره تر کړی و ان شاء الله نن به هم خبره تر کوو تاسو سره ای ز په موضوع باندې خبره تر کول نو مخکې په پروګرام کې کم زه هم وی چرت تبارک وتعالى دی اغه خوشاله او آباد ساتي کچری تاسو بیمار ای الله تبارک و تعالی ری تاسو لا شفای کاملہ عاجلہ مسکی کچری تاسو پریشار کو تعالی دی تاسو په خوشالو باندې او په سفر باندې دی الاختتام تو وټرام ته پراتک دی تعالی دی بخیر سونو تار سی ګران رودن کو زمنګا د دغه نننی پروگرام موضوع نن دادا چې الله علیه وسلم فرمای چې پرز دی قیامت با وقک وکسان داسی چې هغه به دی الله د سوري د ډیرا غټ روز دا ډیرا ګران روز دا او یقینا چې دا ډیرا سخت روز هم دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قیامت لخ فرمای چې نور دا با انسان د سر نا یونیزا یا دونیزی اوچت وی دا نور ډیر ګرم وی په دومره ګرم وی چې د دې د ګرم والی د وجې نه با دا زمکه هم ډیرا سخت ګرم شي دا زمکه به هم د تانبی وی نو د سر لپاس انور او د خپو د لاندې زمکه د تانبی لپاس انور هم ډیر ګرم لاندې زمکه هم ډیره ګرمه نو انسان هغه با ډیر زیات په تکلیف کې او په سختۍ کې وی لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې متعلق فرمای چې د ورځې د قیامت هغه ګرمي د انور او هغه تپش د زمکی دا خو کچری د خولې چې د انسان د بدن نه بیږي د هغه یو قطره هم منګه د دنیا ته راوړو نو د دنیا کې به هیڅ قسمه شین سشیز هغه تاسو ونی وینې دا به د کلم کلی دنیا تمام شینواله هغه ختم کی دوم

ډېره سخته به هغه یوه قطره وي. نو ګران اورېدونکو بیا هغه انسان چې هغه په دې خولو کې ډوب دی هر سری به د خپل ګناه متعلق او د ګناه مطابق وي چې د هغو خولو به تر پړکو پورې وي، بعضې به داسې وي چې هغو خوله به تر زنګونانو پورې، بعضې به داسې هم وي چې د هغو خوله به تر نامه پورې وي، بعضې خلک وي چې د هغو دا خوله به تر مرو پورې وي، بعضې به داسې کسان هم وي چې هغو به پوره په دې خولو کې اگر ڈوب وی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چې پرز دی قیامت تمام فرشتي انبیای کرام دا به هم یو حالات دا پریشان وی او ویقول کل ملک مقرب یا رب نفسی نفسی، ویقول کل مرسل یا رب نفسی نفسی. هر مقرب فرشتہ اغبا اکو تعالی تا دغ فریاد کئی چی یا اللہ زما بس حالی او زما بس حالی. دارنگ هر پیغمبر هر را لگل شو رسول اغبا ام اللہ رب العزت تا دا فریاد کئی چی یا اللہ زما بس حالی او زب سکوما. نگر پا دغا سے حالاتو کی او پا دمرا کی زما استا بس حال وی لگ دی بندی ام منگتا غور او فکر پکار دے زکا چې رز د قیامت دا یقینی دا دا خامخادرات لما دا قیامت رز هم وی دیتا یوم الحساب دا حساب رز هم وی او دیتا الساعة ام وی لکی گی او دیتا اللہ تبارک و تعالی دا ام وی چی ازفت الازفا او دیتا اللہ تبارک و تعالی دا ام وی چی واقعہ دیتا اللہ تبارک و تعالی الحاق اموی دیو سیز دیر نمونا دیاغ سیز پا دیر حیبت باندی عظمت. نگران وردن کو د انسان نیلاوا هر سا خاون سیز چکم دی هر سا خاون سیز اغبا دغ رزی دی قیامت باند شرطا را حاضر کی گی. تمام مخلوقات انسانان جنات فرشتی چرین پرین حیوانات دا ټول چې سدي دا به پر ورځ قیامت الله تبارک و تعالی ژوندی کوي او دا هم یاد ساتي چې دا رز د انصاف دا دا د انصاف روز دا. اعلان به وکي الله تبارک و تعالی چې لمن الملک اليوم نن ورځ بادشاهی د چا ده، نن اختیارات د چا دي، نن د چا واک دی، نن د چا زور دی، نن طاقت د چا دی. وای چې هیڅوک اوا په دې تمام مخلوقات کې څوک داسې نشته چې هغه الله له جواب ورکی چې نن بادشاہ څوک دی. خیال کوی چې په دغه رضا په دغه وخت کې څوک دا هم نشي ویلې چې یا الله نن بادشاہی ستا ده، ولی چې دومره یا گبراهټ خوف پریشانی غم درد چې انسان به دا هم آواز نشي کولی چې یا الله نن ستا بادشاہی ده. نو آواز کوونکې الله له جواب ورکوونکې هیڅوک به نه وي. الله تبارک و تعالی له طرف نه به اعلان کیږي چې لمن الملک اليوم نن بادشاہی د چا ده، وای څوک به د آواز کولو والا نه وي. سوخ بعد با الله تبارک و تعالی پخپل دغه اعلانو کی چې لله الواحد القهار نن د هغه یو بادشاہ اختیارات دی چې هغه یو دی او هغه ډیر قهار ذات دی. ګران اوریدونکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې په دغه ورځ د قیامت و کسان داسې دي چې هغو به د الله تبارک و تعالی په سوري کې. یو حدیث کې دا راځي، یو روایت کې راځي هغو به د الله تبارک و تعالی د عرش د سوري د لاندې. په دې باندې ځان پوه کوو چې د سوري نه مراد څه دی. د سوري نه مراد د الله تبارک و تعالی رحمت دی، یعنی دا و کسان به د الله تبارک و تعالی په رحم کې دو تبا هیڅ قسمه تکلیف نه وي، هیڅ قسمه غم درد پریشانی به پی نه وي، نه د خپلو ګناهونو نه د الله د عذاب یره او نه

تا خپل اخرت ځای کوي نو دې ته به خیال کوي او عادل انصاف سره به ته فیصله کوي. ګران اوردونکو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فقها د دې لپاره اصول بیان کړلي، وای قاضي هغه به فیصله نه کوي په ډېرې ګرمۍ کې، ځکه چې که ډېرې ګرمۍ کې هغه فیصله کوي نو کیدای شي چې هغه د ګرمۍ نه تنګ شي او زر فیصله وکړي. نو دې وجې نه چې ډېره ګرمي قاضي ته دا اجازت نشته چې هغه فیصله واوري. دارنګ وي په ډېر یخ کې به هم فیصله نه کوي، ځکه کیدای شي که یخه ډېری او د ډېر یخ د لاسه هغه صحیح فیصله ونه کړي. نو دې وجې نه کله چې هم موږ دو کسانو منځ کې کینو فیصله کوو، هغه ټیم کې موږ هم باچ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې پرز د قیامت د عرش د سوري د لاندې چې کوم وکسانی باغې کې یو څوک دی، نمبر ایک امام عادل انصاف دار بادشاہ، دویم وشاب نشأ فی عبادت اللہ، دویم آغا زوان چاغ دی اللہ رب العزت عبادت کی، آغا نوجوان چاغا خپل په نوجوانی کی دی اللہ رب العزت عبادت کی. نو گور عبادت خود اللہ تبارک و تعالی په هر عمر کې او په هر وخت کې هغه پکار دی. بعض عبادات او خو فرائض دي او ځینې عبادات داسې چا نوافل دي. نو د الله عبادت او هر عمر کې پکار دی، خو نوجوانی جوانی دا د عمر یو داسې صدا چې په دې کې عبادت کول عزت هغه ډیر خوښ دي. دومره تبارک و تعالی با پر رز د قیامت دغه سخت روز باندې دغه مشکل روز باندې هغه نوجوان چې په ځوانۍ کې الله یاد کړی دی، الله عبادت کړی، الله باغلا خپل عرش ته سوري د لاندې زی ورکي. ګران اوردونکو، الله تبارک و تعالی دې موږ تاسو ټول په دې کې هغه شامل کی. آمین را سره وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم سړی په ځوانۍ کې د الله رب العزت عبادت کوي نو دا د بوډاتوب د عبادت نه هزار درجه زیات هغه غوره دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د ځوان رکات او د بوډاتوب سلور رکاته دا برابر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نوجوانی دا یو میلمه دی، دا یو میلمه دی او د میلمه خلق قدر کوي. نو د خپل ځوانۍ به قدر کوي، د دې به احترام کوي. د دې قدر احترام دا دی چې دا ته ځای نه کې په ګناهونو باندې او د الله تبارک و تعالی د دین نه علاوه په نورو دنیا کې او بی دینۍ کې دا ته ځای نه کې. الله تبارک و تعالی په خپل کلام کې د نوجوانانو د عبادت ذکر کوي داسې چې نحن نقص علیک نبأهم بالحق. الله پاک وی چې زه تاسو ته بیانوما د یو څو ځوانانو واقعا، انهم فتیة آمنوا بربهم وزدناهم هدا. یو څو ځوانانو الله تبارک و تعالی باندې ایمان راوړیو، وزدناهم هدا، الله وی دی هغو دا هدایت دا نیکی دا ما نور اما زیات کړلا. نو انهم فتیة، فتیة ویل کیږي نوجوان ته، وی دا څو نوجوانانو اصحاب کهف ذکر دی، دا اصحاب کهف یو څو نوجوانانو ځوانانو چې هغو د خپل قوم د هغه عبادت او شرک پرستۍ نه بایکاټ وکړو او د قوم سره د مخالفت اعلان وکړو، الله رب العزت باندې ایمان راوړ، د خپل ایمان اعلان وکړو او خپل کلی وطن پریښو او لاړل په ځنګل کې یو غار کې پناه واغستله او هلته د الله تبارک و تعالی عبادت

پارا تر قیامت او پوری انسانانو د پارا هغه یو عبرت جوړ کړ. دا پسا چاغو په ځوانۍ کې دی الله رب العزت عبادت کو وې در جوانی توبه کردن شیوای پیغمبری است وقت پیری می شوت پر هیزگار په ځوانۍ کې توبه وکړل دا د انبیاو شیوا ده. په بوډاتوب کې خو بیا هر یو ظالم هغه پرهیزګار شي هغه توبهګار شي. نو عبادت هغه د ځوانۍ دی دیو جنا په کار دادا چې انسان بوډاتوب ته انتظار نه کوي بلکې په نوجوانۍ کې دی الله رب العزت عبادت هغه کوي او ریاضت کوي. ګران اوریدونکو منگ سر اوسائی مختصر وقفے نباد ساز خدمت کی حاضری ہوں.

ګران درنګ تاسو اورئ ریډیو امن بډاګرام پروګرام د علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم دغه پروګرام تاسو ته پېښ کړي اسټ ګو د میډي سیرپ پاور ایکس انرجي ټونیک د طاقت سیرپ ګران درنګ کو کړي چا مې په مېده کړی درد وی یا د په مېده ګیس وی یا د خوراک ته زړه نکېږي یا خېټه کې د قبض وی یا په سر باندې ستا بوج وی یا تا سره ډیپریشن او پریشانی دا تا ته دغه سوجن د معلومه دا ټول د مېدی د خرابتي علامات دي د دې لپاره د ما بهتريني کمپني جوړ کړی شوی سیرپ اسټ ګو استعمال کا ان شاء الله ول عزیز او ستاسو مېدی تمام مسائل دا به حل شي دا رنګ زمنګ سیرپ دی انرجي ټقت سیرپ دی د شا بدن کې کمزوري وي یا د وینې کمی وي یا اغه ماشومان چا غټي ګیل وای کیږي نه یا د ماشومان د وینې مسله وي د وینې کمی وي پکې ته دغه لپاره دا بهترین سیرپ دی پاور ایکس انرجي ټونیک ګران اوردونکو سمنګ دغه سیرپ په دې کې ایس قسمه ضرر او نقصان دا نشتره یعنی دا بتا تاسو نقصان اغه ندر کوي دا د پډګرام په هر علاقه کې هر کور کې الحمدلله پراته دي دا تاسو هر ځای کې ملاوي دي شي ته چې کوم ځای هم وي چرته هم یې موږ سره دا تاسو ان شاء الله ملاوي شي ګران اردن سیرپ پاور ایکس انرجي ټونیک د طاقت سي ګران اردن کو تاسو په دغه پروګرام حصہ یې تاسو په دغه پروګرام کې موږ سره خپل غږ اواز شریکوي په دغه نمبر باندې 0309711899 دارنګي 0997310400 تاسو د میسج په لاره باندې هم خپل غږ اواز موږ ته را رسوي شي په دغه طریقه چې خپل موبایل کې به تاسو د میسج زیته لاړ شي الته کې به اول آر ای بی ولیکای بیا به یو ډیش ورکای بیا 85 83 باندې موږ ته میسج وکړي علاقہ تاسو موږ ته هم خپل رائے کمنٹ دارا کوي چې تاسو استعمال کړلی نمو دي استعمال کړی کړلا نه د درکړي سو فائدې درکړلا سو فائدې نه د درکړي د غرنګي زمونږه دغه پروګرام کې تاسو د موضوعګان اوري الحمدلله موږ تر اوسه پوری براشه موضوعګانی هغه تاسو ته بیان کړلی دغه نه تاسو ته سفایدار رسیدلا یا دینیز مسلې ته پوس کول غواړی

0: یا بل څه باندې بحث کول غواړی، اورېدل غواړی، نو د هغې رایې تاسو مونږ ته هم ضرور راکوی شئ. ګران اوریدونکو، تاسو په دغه پروګرام کې مونږ سره خپل غږ آواز به شریکوئ په دغه نمبر باندې 0309711889 0997310400. ګران اوریدونکو، د چا میده کې څه قسمه هم مسله وي، د هغې دپاره زمونږه سیرپ استعمال کا، ایسڈ گو د میڈی سیرپ. پروگرام کے بعد یو کال طرف تزو چیز مگر سوک دکم زینا. وعلیکم السلام جی، سنگا لوالی الحمدللہ جی. خور زمنگا سو ایل واری پروگرام کے
1: منگا دار مفتی سیر پی منگا یو خوب لگل دکنا.
0: جی جی
1: یو مخکر دی دا لغانی مجا مخکر ما یو خوب لگل دیر دیر بد بد ما دیر دیر دیر دیر دیر دیر دیر
0: جی جی
1: جی دا ساز مانا نخی پدنی ټول داس میدان کې داس ربرېز نو دقت کې زګا وی خشیما د دې خوب بس ته تعبیر دا بیل زل کې دا خوب نه.
0: ٹھیک ته جی، تاسو زموږ پروگرام اوره موږ تاسو ته جواب درکو، خوشاله آباد اوسی. ګران اوریدونکو، زمونږ دغه خور او کالو کو دا د دې مسلې ته پوس کوي چې موږ یو خوب لیدلې زمونږ رور دی هغه موږ ولي. نو ګران اوریدونکو، ما مخکې تاسو ته دا ویلي بیا هم ویم چې خوب چې کوم دی، خوبونه هغه په درې قسمه باندې وي، دا به یاد ساتي. یو هغه خوبي چې هغه د شیطان دی طرف نه، یو هغه خوبي چې هغه د شیطان دی طرف نه. نمبر ایک، د شیطان دی طرف نه کوم خوبونه، هغه خوبونه چې هغه د یری خوبونه ای ته پاغې کې یریږي، نو هغه خوبونه اکثر د شیطان دی طرف نه. یا داسې خوبونه چې تا ته نقصان را رسی، نو هغه خوبونه هم د شیطان دی طرف نه. یا د انسان د سوچ هغه چې کوم دی وی، نو کوم چې د یری خوبونه دی د بونه دی دا ته ویني، نو دا یا د شیطان دی طرف نه وی، یا داستا خپل یو سوچی دا د هغه ستا هغه سوچ دی. بعض خوبونه داسې وی چې هغه د الله پاک د طرف نه وی، هغه ته بشارت ویل کیږي. بهر حال خوب هغه چې کله هم د یری خوب تاسو ووینئ، د پریشانی والا خوب تاسو ووینئ، حدیث شریف ته د مشکات شریف حدیث ته د اغه خوب د ضرر د نقصان نه ځان د بچ کولو طریقه دا ده چې تاسو کله خوب ووینئ، بیا د خوب لیدونه بعد انسان خامخا ویخیږي، تاسو ویښ شئ، نو فورا به خپل ګس طرف ته درې ځله توکي، درې ځله به خپل ګس طرف ته او دا سید توکلو، یعنی شک دغه خوب اس چا بیان ای زکا چې دا د یری گبراهټ والا خوب دی، د پریشانې خوبې نو هغه تا چاته بیان ک، هغه چې څنګه تعبیر وکو نو اق شان تبا بیا هغه هغه تعبیر وی. نو دی وجنه حدیث شریف کې راځي، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې خوب نه بیان ای خطرناک خوب مگر دوو کسانو ته، یو هغه کس ته بیان ای چې هغه ستا خیر خوای، سب بیان ای چې هغه ستا قریبی رشتہ داری لکه مور دا پلار دی، داسې دا د خوب طریقه ده. به هر حال زمونږ دغه خور چې دا کوم خوب لیدلې دی، نو دا د دې یو سوچ دی، د دې یو وهم دی. تاسو څومره اوریدونکو چې دغه خوب لیدلې وی، نو تاسو هم چې کوم دی د دې تعبیر هغه دغه شانته وګڼئ چې دا زمونږ دغه خور یو سوچ دی، د دې یو فکر دی، او الله تبارک وتعالی دی دې ته د دغه خوب اس قسمه ضرر او نقصان دا نه را رسي. دا تا چې کوم لیدل خپل ورور، نو د دې مطلب دا نه دی چې ګڼي سارور دی هغه به تاسو نقصان را رسي. دا داسې هم کېدای شي چې تا سره څوک حسد کوي، تا سره څوک حسد کوي، تا سره څوک هغه بغض ساتي، او دا هم کېدای شي چې شیطان دی هغه تا چې کوم دی یری تاله پریشانه کوي. به هر حال ضروری نه ده چې ته دغه خوب باندې سوچونه او فکرونه کوي د شپې او د ورځې او ناستی ورته، خو بس ته چې کوم دی د الله تبارک وتعالی نه دعا او څه خیرات څه صدقه.

0: صدقه مطلب دانه دی چې ته به میخه لالی یا به غویه لالی، بس خپل وس دس مطابق سه صدقه کوه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دوه رکعته نفل کوله دا هم صدقه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د لارې نه غنه لري کول، ګټه لري کول، دا هم صدقه ده. صدقه ستا په وس دس کې وي هغه کوه. صدقات چې کوم دی، حدیث کې راځي الصدقات يرد البلاء، صدقې دا د انسان باندې راتلونکي بلاګانې، مصیبتونه، پریشانیانې دا لري کوي. نو موږ ستا د خوب تعبیر داسې کوو چې دا ستا یو سوچ دی، دا ستا یو فکر دی، نو ته به ځان په دې باندې پریشانه کوي نه، صدقې به کوي. الله پاک نه به غواړي چې یا الله دا چې کوم حالات مالی دلی دا حالات چې کوم دی ماته راپېښي نه، الله پاک دې ستا ملشی خوشاله او آباد اوسی. ګرانو وردو ګرام سیرپ پاور ایکس د طاقت سیرپ مایده کې دي چا څه قسمه هم مسله نه پاره، زنانو نه پاره، مرا هر قسمه عمر والا کسانو نه پاره فائدہ مند دي. ماشومان اغا چې دا غو په خېټه کې درد راځي یا درازي اغه تا یا کډ عمر ډیر کمی نو نیمه چمچ تور کا فوراً با ان شاء الله دی اغي اغا درد دا ختم شي. الحمدلله منګه په خپل دا استعمال کړیم دي، استعمالوي او هم منګه دینه چیزی تر رسیدلی یو چې دا د هر کور ضرورت ته زمنګ دا کوشش ته چې دا هر کور ورسیږي او هر سړی تینا फायदा اوچته کې پرکال طرف ته زو چې زمنګ ورو موږ سره سوګ د کم جنا. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. زمنگا ساسو آواز ناراضی منگا ساسو کال کٹ کو گران اردن کو پروگرام کے بعد یو میسج شامل ہو زمنگا رور میسج کر لیا. السلام علیکم زیم بنارس خان د پیراڑینا ساسو پروگرام پر شوق سرا اورو او مفتی صاحب د کینا او حسد بارہ کی خبر اوکئی ټول مینوالو ته کو دا زمنګا مینوال له د پیراړینا د میسج اکثر کوي. با الله لتا سو خوشاله او باد ساتي ساسو پیغام مونږ ته راوړا سي ټول ګران اوریدونکو ته ورسي تاسو ټول درو سلام قبول کړي. دوه خبره کوي چې مونږ ساسو پروګرام ډیر په شوق سره وړو، بس الله تبارک وتعالى دې ساسو د پاره د ټول اوریدونکو لپاره د هدایت او د اصلاح ذریعہ وګرځي. ګران اوریدونکو دا خبره کوي چې تاسو په کینه باندې او حسد باندې خبره تر او کوي، نو هرور په کینه او په حسد باندې مونږ د نه مخکې مستقل یو پروګرام کړل ستا په فرض باندې به ان شاء الله بیا هم په دې باندې بحث ان شاء الله هغه او خوشاله او آباد اوسي منګ سره اوسي. جزاک الله استاد رابطه کول. نو ګران اوریدونکو زمنګ د غسیره په تاسو ته ملاويږي چرته جي زمنګ نه خپته به تاسو یاد ساتي زمنګ د غسیره په بډګرام هر هر علاقې ته الحمدلله تاسو په دوا سره دا رسیدلې دي او زمنګ د غسیره په الحمدلله تاسو په دوا سره د بډګرام خلکو ډیر زیات خوښي کړې دي. پروګرام په کال طرف ته چې زمنګ رور بسوک د کم زینې. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. څنګه حال جی؟
0: الحمدللہ خیر خیرت جی. رور څنګه ته خیر جوړی برابر
1: جی؟ خیر خیرت دې ستاسو دا پروگرام دا ورو مګر دا مال ډیر مزرا کی او ډیر خبر پروگرام دې خدای پاک دې زل نور ته رخي ورکی.
0: امین امین. جزاک الله جزاک الله.
1: جی دا به کې جی دا دوای ما خول الله ما باندې خیر اغله.
0: الحمدللہ جی جی.
1: جی او دا ډیر خبر دوای دا ډیر خکار دې او دا جدي نو
0: شربت تاسو استعمال کر لیجی. بالکل بالکل. نو می منگل راضی بس تاسو خالی منگل دا خبری پکار دی نو تاسو تا اسی سه قسمه تکلیف وجی چې زمنګا دا ډیر خلق تاسو اوري کنه.
1: جی جی ته خدا تکلیف وجی زمما همیشه خلو چي دا کنه د شپې طرف نه.
0: ها جی.
1: نو را چا به دا شوګر دی چا به دا بل پښه دی ما به بشتله مې څه کول نو کڅ باندې را پر دې دا شوګر بوتل ما استعمال کړو هغه شی ختم شو او ګیسو هغه ختم شو.
0: خمیده کې ساسو ګیس وو او تاسو دا خبره کوي چې زمونږ خلو و چې دله
1: خلو چې دله لري راځي دا بو چې دله چې بیا ما کله کله چې پاوه سي زمونږ ته بنات نو ما خبرې مشه کوي.
0: ها جی الحمدلله الله پاک تعالی چې کوم دې شفا درکړه الله پاک دې دار ټول لپاره ذریعہ د شفا وګرځي. ساسو ډیره مننه ډیره مهرباني جزاک الله چې تاسو

0: Bahar Bakery and Sultan General Store, Nizwe Gunada, Main Bazaar, Battagram. Rabite Dapara, Proprietor Abdul Wakil and Sultan Zeb, Sarapadish Mera Rabita Kaveshi, 0349-5182-022. Aur bill number de 0311-5388-379. Sada Bahar Bakery, Dakhwand.
1: Sara, Dasidi, Mashuman Yokwa, Out Balkwa, Kapro Shopping the Paraba, Tarso Munga Bazaranuki Gurzu.
2: Oh, ho, Seria Parishanaki Gama, the Dimasalira Sara, Dir Hestakaldi.
1: Hagaso,
2: Al Sait Club, House and Government Center, the Saruta Para, Ha Mayari, our world suitin Amilavigi, like a Grace, Tam Tex, Edmani, Pasha, a fancy Kapre, whom Moju.
1: Matlab, the Yochat Landi, that old Saman,
2: Harsa Milavigi.
1: Wawa, wawa, biyakho bielu rut nishta.
2: Shopping da para, sirf yonu. Al Sayed Club, House and Gata Sudda Khwakhi Dukan. No Patayat Sa, House Center, Battagram, Nis, PS Open, Al Fakir Shopping Plaza, Battagram. O pata dan nagalati ki, no Sayed Khalid Shah, o Parvish Shah Sara, padi number u rabita, kolishe. 0351-36-640. Bal number di, 0391-21-162. Al Sayed Club, House and Garment Center, the Khushalein.
3: You name Sarukaba? Drew Sokaba. Rasha, I could be to watch her. Name one or something, you don't watch the shop.
4: Yeah, like I said, Rani Raza, the kebab for Mungbandi Dirdi, Lemumi Pehum Natural Karede.
0: Nakul Kaka, Tasukre. امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
4: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوان دی ور سر خشی
0: نگل کاکا زما پال دی میدک می زخم دی پور پکی بلیگی ازما می نرازی
4: سیدانی تو پرونی بچه او میده دی بیا خرابه دا نسخه در تا حیم هم اس لارش او دو بڑاگرام هر خمیدیکل سٹور یا جرنل سٹور نا د میده سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې به د میده داسی شي چې اوسپنې به هضموي
0: ګل کاکا میده اوسپنې نه هضموي خو داسې راته ښکاري چې د میده ډېر ښه بوتل دی ځکه خو تا ته ګل کاکا دا نوم او رنګ یې راته بیا ووایا چې څوک بدل سیرپ رانه کړي
4: نوم یې اسډ ګو دی شین رنګ کې په میده جوړه ده او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسډ ګو چې هیر درنه نشي
0: ګل کاکا د سپیلینګ را ته هم وایا چې وی لیکم
4: زه درته وایم ته یې لیکا اے سی آی ڈی جی او اسډ ګو اسډ ګو
5: که چېرې ستاسو خولې له تروې تروې اوبه راځي د روټۍ نه پس مو په میده بوج وي بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وي نو هم اوس ځان لا د منل شوي کمپنۍ د میدی سیرپ اسید ګو را واخلې کوم چې د ضلع بټاګرام هر ښه میډیکل سټور او جنرل سټور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل موړ بټاګرام د رابطې شمیره ده 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-800

د خپل بابا منه د خپل خزه ما منه ګپ لګو وګوره خزه ربه کې مشوره اخلي ټیک دا بیا چې کړه ناکام شي ما ته نو ویلي او چې په کم کاروبار کې ناکام شي او مشورې دې را غستی نو چې پته وته ولګي چې خو بس کور ته راځي او دوی ما ته وایي چې دوی ما ته وایي چې خزه ستا د لاسه نه مور کړه او تیله به زه لاړه شو نو مور کړه بیا تیله لاړه شي

زه خو ګوره تاسو ته اجازه نه درکوم چې تاسو سببل ورځ باندې بیخي یو منظم مکوي ځکه چې دې کې به زه ګناهګار شم تاسو پوهیږئ کنه لکه کوم زه تاسو ته وایم کنه ستاسو یو عام ورځ واخلئ لکه عام ورځ داسې چې تاسو خپل روټین کې کم مونځ کوئ او کم نه کوئ چې یو مونځ کوئ دوه کوئ درې کوئ یو کوئ هغه هم پرېږدئ عام هغه ورځم حساب کې او په کوم ورځ چې تاسو پنځه وخته جمعې سره مونځ وکړو هغه ورځم حساب کې نو ستاسو به یو کار هم ناکام نی بل لا خبر یو کار په ټایم ټایم وي لکه اوس مړه دا یو کار دی دا به وکړو کنه مړه به صبح کو ته چې کله پنځه وخته باندې کوې کنه ټیکي ستا به هر یو څیز ته به ریلیکس یې ستا بدن به ریلیکس یي ستا ته به ټینشن کې نه دا خو ګورئ زه که پیسې را نغله ځدا نه ویم چې مونږ سره به سمه ډېره پیسې راشي او پیسې که څوک وایي راځئ ما سره پیسې سکون دی نو به چې تاسو څوک وایي راځئ ما سره میدان ته شئ چې داسې کس خلکو لمبوزم چې هغه پیسو د پاسه سملی او هغوی زما سکون نشته ځکه دا پیسې رانه څوک وانهلي مړ مې نه کي نو لکه داسې دا چې زه تاسو ته یم پیسه بنی خو ماسخوتن به تاسو لږ سوچو کې ستاسو دماغ به ریلیکس شوي تاسو به ریلیکس یې نو بس مونږ خو ریلیکس غواړو مونږ خو سکون غواړو یو نیم کس په سر لاس کې نیولې دا ځای ته مې بوز چې یو نیمې ګنټې له سکون یي چې یو ګنټې له سکون څه ته وایي چې دماغ دې په آرامي بوج پینی بدن دې ټیکي دغې ته سکون وایي چې کم ځای کې ته خوشحاله ته وایه اړه ته وایم خو بس به مبارک شه د پلوشې مور بالکل ټیک وایي ردا سره مې لوالو چې ما سره تاونه حاصل دې نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان پرایویټ لیمیټډ مینوال په دې کې یو داسې پروډکټ دی کنه ګوره کریمونه ټول استعمالی ماده پلی څوک پکې زعفران استعمالی څوک پکې چې کوم دی امرودو والا استعمالی څوک پکې لاچو والا استعمالی سو ټوین ډبې څوک زیړ ډبې خدای یاد ساته مینوال یو داسې سیز استعمال کې چې کار دلو کې بیا پرې دی یو داسې سیز استعمال کې چې نقصان خود لدر نه کی کنه ګوره د کریمونو نه علاوه هم داسې سیزونه راغلي دي چې هغه ستاسو سکن ښکلې کوي بدن هم ښکلې کوي خو هغه مونږ چېرته کوو هغه مونږ نه شو کولی هغه مونږ نه کوو داسې د مینه والو چې کریمونه خامخا استعمالوي په مخ تیر سري داغونه دي مخ تور دی سپینول غواړی دور داسې راغلی چې کوم خوراکونه مونږ کوو دا کولډ ډرینک کې چسکو نو زمونږ به خامخا کولمو ته تو ملاویږي کولمې به مچیږي کولمو کې به زخم ملاویږي تاسو ته پته شه دننه چې کوم کولډ ډرینک مونږ له کوم زخم راکوي کوم کولډ ډرینک چې مونږ له کوم زور راکوي نو هغه مونږ ته دل نو هغه کولمې چې ستا زخمي شي هغه معده چې ستا ډسټرب شي نو بیا ستاسو په مخ باندې تیر سریم راشي داغونه هم راشي او توروالی هم راشي مخ هم ګډوډ شي دا تاسو ته پته نشته نو دغه نه خو خلاری ګونه دغه لپاره بیا کریم نو د کریم انتخاب وکې د ښه کریم انتخاب وکې دا سې کار وکې چې زه تاسو ته کم یادوم زما چې کم لستر دی نور دی نه استعمالی زما چې کم لستر دی هغه زه زمواړې دا سې کار به وکې چې یو صابون یو سیرم یو کریم براواله کله تاسو راواغستل مخ لاسونو مو انزل په صابون باندې چې کله خوله نی راغله مطلب دا مخ مچ کو د خولې نه مخ کې کم دی تاسو کریمو لګی پکی دغه تکې نه چې کله وچی به ود شي سار را پاسم په دغه صابون باندې یو ډبې مکمل ختم شو هغه سایت تکې ری په شاپر کې ورواچوي او بیا بل ډبې راواخله پدی کې دا سیرم ورواچوي دا یاد ساته ښه کم کریم به کې سیرم ورواچوي پاپ مخ دا سه صفا ستره دی خو زه هم چې همدقه شانتی

نجما د کوهات نه ما سنگ امرود پکل خوریا شاجی سنگه پاتا سلام میمونه د بنیر نه را چاړه راواله چې میمونه لاله کو ولی لاډلی کال کړي نو سو پلیز اوکه.

0: લિસનરી માં ફરતા સરબલ નંબર ના ખબર કે લીવો પ્રોગ્રામ તને કલે કાલ ન લખતી
1: ماشاءالله ته زمونږ لیسنر یو خو ما ته پته ده چې ته کلونو کلونو پروګرام اورې انا پرام تربیله که نه ښه څنګه یې ښه یې ټیک ټاک یې ښه نه نو پکې کال هم وکړو
0: ښه
1: چاړه راکې څنګه یې ښه یې ټیک ټاک خجی تاسو خیلی پروگرام در باره خوله گیده
0: دیر زیاد پروگرام خودک سر نمیس کن خود بس دقا کل ریڈیو مطلب موبایل نی یوس یا بودیان سر نو بس بیا پاتی پروگرام
1: ولی ابو دی نوری ابو ہی پر آوارا وکنه
0: نه نه اغی نه راوری اغی تبلیغ سایت
1: ولی زدم توب کم سا
0: نه نه لکو بس دیگه
1: آو بی جم بگانی بکی بیو
0: اکسا دی مالا گولی اغی کرده رانو زینا دو برن دارکتار راخ کن
1: آره گتا خدا سید زن خیال ساتان آب دیر زیاد منه نخواه لوی خزشی نارا
0: بانجی تا سپیشل سلام مخی با میسیج که ویل میچی راشی در بلدیم تا نتاسو ویل چی دنگور لی را بلی دنگور لی نرا بلم تو زمین مستیا را بلم
1: آره گتا پلار را سوچ رکا که بجولی آل تا اوم تولی چی داخل دی دا ریڈیو مانی تا تنگو نه
0: نه سارا بانجی بو میکنن والا خود سو بیدار سیب لگر
1: آره گتا سارا هم دیل ساتا لی دا سید زار خیال ساته سید زار خیال ساته
0: خواه
1: اوکی سوک چه دا خجی دیر زیاده منه نه سوک چه لکه دا غا نشی کولی که دعوت ماوت نشی که از سرطو نه دا سکه خوی تلا تلی نی خمایی که تاستا کال کر شو خدا سید زار خیال ساته دیر زیاده منه پلار نیری که مون کر راشی دعوت لی السلام علیکم
2: بلتون د داسې چارې وکړې
1: اورېګته
2: بلتون د داسې چارې وکړې که خوله مې ډکه د خندا وي وجاړم
1: اورېګته
2: او لالیا زه په خدای دې سپارم زه به د خدای هیلې ساتم ناسته به یم
1: اورېګته
2: اظهار حاشي مجي
1: اظهار اخي ټیک ټاک یې
2: خیر دی تاسو آواز یې کټ کېږي
1: ما څه باندې په ریډیو
2: جی تاسو ما سره چې کوم انیر کار لږه ما سره کټ کیږي
1: زخرې تا هوا کی سوارې ده کنه
2: او بھائی دې زړه وختونه دې راته رايات کړو حد دې په کول ډول مې ریکارډ کړه
1: خانه کی څه دې وره د اردو والا
2: او امید دې چې تاسو چې کوم اردو سپیک والا لیسنر دې مطلب اټکې هغه بډې دې تاسو هغه کړي لکه دې راځي ول پټ کومل سپینې ثانک یو سو مچ سر
1: لا پمان لا پمان او زارو راغې زارو کو

السلام علیکم تاسو غوړې د فیمتاتیا اشاریه سلور امن ریډیو نتورک نن د ابو چرچمبي شروع ورو د اسوی کال دروانه میاشتې سپتمبر 9 نیټه د اسلامي کال ربیع الاول شپږشتمو د هندي کال د بادرو شپږشتمه نیټه ده د دې وخت مهم خبرونه سره زیه محمد زار جنوبی وزیرستان کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره راتلونکي 48 غنټو لپاره یو وار بیا کرفیو لګول شوې ده د چارواکو تر مخه کرفیو د 9 ستمبر د نن ورځې نه د روانې

ورځي د ستمبر یو لسم نیټه پوری د ماخام شپږ بجو پوری با نافذ العمل وی چې پر مهال با ټول بازارونه او ریسټورانټس په شمول زیاتره ځینې هم بند ساتل شي. د کرفیو د مرتوی شاهور مولای خان سرای او سروکې مولای خان سرای رغزی او د بروند ناشپین کې پوری با ټول تک راتک لارې درز شي وی. د قانون نافذ کوونکو ادارو هغه گاډي با د تک راتک د پلانس فایر بریګیډ او نور هنګامي صورتحالو کې د مخنیوي د پاراتلن کې ټول عمله د تک راتک نه استثنا وی. د دې علاوه ځلین زمي خودل دا چې شکمن تنانو او شکمن گاډو حواله سره هم را جان پړتال کولی شي. د خیبر پختونخوا په کرک ضلع کې د شپې ناوخته د شنکی ډیم سره نږدې نامعلوم وسلوالو درانو پولیس اهلکار په ډزو وجل دی. د ډزو په نتیجه کې یو پولیس اهلکار په موقع زعفران شهید شوی دی، ولی محمد امتیاز زخمی شوی دی. د پولیسو تر مخه د ډزو د پیښه د شپې ناوخته ده. کوم چې نامعلوم وسلوالو ترانو پولیس اهلکار په نخ کړی وو. د ډزو په نتیجه کې په موقع زعفران په حق رسیدلی دی، ولی محمد امتیاز زخمی شوی دی. مړی او زخمی شوی کې ډی ایس پتال تا، ولی زخمی اهلکار د مرستو لپاره نور هم سہولتونه ورکړل شوې دي. د پیښې د ته موکا پولیس افسران نرسیدل دي. علاقې په خپل ولکه کې اغست ده او نور لټون عملیات هم پیل کړي دي. حکومت د ولس سره د مېرنې مور سلوک کوي. ورستر بلا د پېټرول محصولاتو قیمتونو کې زیاتوالی کیږي. عام ولس اندېښمن دي. حکومت بے غور په نظر راځي. د حکومت لخوا د پېټرول قیمتونو کې د شپې ناوخته د لیټر په سر 50 روپے او 50 پیسې زیاتوالی شوی دی. چې ورستو د یو لیټر نوې پېټرول قیمت 3.5 روپے او 50 پیسې ټاکل شوی دی. دغه شان د ډیزل قیمت کې هم 3 روپے او 30 پیسې زیاتوالی شوی دی. چې ورستو د ډیزل یو لیټر قیمت 3.5 روپے او 50 پیسې ټاکل شوی دی. د دې حوالې سره دادی حوالے سره د جاری نوټیفیکیشن تر مخه د پېټرول او ډیزل نوې قیمتونه د سپتمبر 9 نیټې لپاره لاګو کړي شوې دي. د خیبر پختونخوا حکومت د پخوانی فاټا او پاټا سنتونه د سیل ټیکس نه مافیت د پاره ګرځولې دي. د خیبر پختونخوا ریونو اتارټي د دې حوالے سره نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی. نوټیفیکیشن تر مخه استثنا د پارا صنعتي یونټ په پخوانی فاټا او پاټا د پارا لازم ګرځولې شوې دي. ټول صنعتي یونټونه بعد د ایجنټ پاتو غوانی رجسٹر کېدل لازمی شوې دي. ول دا ورچول یا د ریموټ درایو فراهم کول حواله سره خدمات د سیل ټیکس استثنا کې شامل نه وي. نوټیفیکیشن تر مخه د شرطونو نه پوره کېدو یا غلط معلوماتو باندې با سیل ټیکس استثنا واپس اغستې شي. د سیل ټیکس استثنا نوټیفیکیشن د اگست 3 نیټې 2023 نه نافذ العمل د جون د 3 نیټې کال 2023 پورې به هم عمل درآمد یقیني کولی شي. او امریکا د ایران په جزیری خار او جاسک سره نږدې ایرانی نه میزیلی حمله کړې دي. د ایرانی میډیا ته حمله ول عمل نقصان څخه خبر مخه تا نه دراغلي. د ټینکر عملا په حفاظت سره راوستې شوې ده. او تور جواب ورکړې دي. په کویت او بحرین بندرګاو باندې هم نږدې آل ټینک کم باندې چې پر لوسی حمله دلی دي. او اوس په خبرونه د پاکستان او انگلینڈ ترمنزا پا برمنگم ایجپشن کرکٹ گراؤنڈ کی د پاکستان دریم ٹیسٹ د پارا دا اسکواڈ اعلان چوی دی. د معلومات تر مخه د پاکستان کرکٹ بورڈ سنبه فیصلی کړی دی. د کراچی سره تعلق لرونکو کی دریش کلن وکټ کیپر غمی ٹیم کی شریک شي. ول بل خوا د خانوال سره تعلق لرونکو کی نهیش کلن آل راؤنڈر محمد عمران رنداوا به هم پارٹیز کی پړمبی زلبانی د پاکستان ٹیم لخوا الوبیږي. دغشان بل د خیبر پختونخوا مردان سره تعلق تورن کی یویش کلن تیز بالر رضا الله به هم پارٹیز کی ڈیبیو شامل کړی شو دی. کم چې د پی سی بی لخوا یو بل اهم فیصله ده. د دین لوا پانور لوغاړو کی سایم یوب، اذان ویز، عبد الله شفیق، بابر اعظم، شان مسعود، سعود چکیل، غازی غوری، محمد عباس، محمد علی، محمد عمران رنداوا، عرفات منحاس او رضا الله شامل کړی شو دی. دغشان بل خوا پاچین کی جاری مینز جونیئر هاکی ایشیا کپ د مضبوط ټیم سره د پاکستان او ملیش ترمنځ لوب شوې ده. میچ په 9 منټو کې ملیشیا محمد صالحی گول کړی دی او بری ترلاسه کړی وو. د دې وروسته پاکستان لخوا په روانو 2 منټونو کې نور 2 ګولونه شوي دي او ملیشیا له په 2-3 سره مات ورکړې ده. او د محکمه موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو ټانګ، کرک، دیخان، میرالی، میرانشاه، رزمک، خیبر، هنګو، بنو
انور شوخ واسي مو کې د حرارت درجه 30 ډیګري سنتيګریډا او هوا کې درمه تر اوسه 55 فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان د موسمیات محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولپالس بټګرام تاکوټ غازی انور شوخ واسي مو کې د حرارت درجه 20 ډیګري سنتيګریډا او هوا کې درمه تر اوسه 55 فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان نرنن سهار نه منډکم پالس

0: کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره
1: نه ګل کا پور پکې بلیږي هضم مې ناراضي
0: ګوره سیبانی ته پرونی بچې او معده دې بیا خرابه ده نسخه درته هم چې او د بډاګرام هر خه میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ ګو د معده سیرپ راوړ دې معده دا شي چې
1: ګل کاکا اوس پنې نه هضم سره تخکاری چې د معده ډیر خوب وتل دې زکه هو تارې کباب پراتی دي
0: دا نوم یې اولیکا اسټ ګو چې هیر درنه نشي
1: ګل کاکا دا سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم
0: ایم ا ای آی جی او اس گو اس گو
2: کټیلا تروی تروی وبرازی د روټین پسمو په مېده بوجوي بار بار اډرکی کوي مېده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان منل شوی کمپنی د مېدی سیرپ اسټ ګو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز جیل موڑ بټګرام د رابطې شمیره ده 0311 158 7745 بل نمبر

نو هغه 11 بجې 12 بجې چې دی هغه بیا روټای چې دی هغه نو بیا هغه ژوند کوم دی عزت پازاب وي تاسو په دې بیا ژوند کوم غړي زیات تنګ وي په ژوند کې اوس کې او سکیجول مطابق چې کله انسان کار روزګار کوي نو هغه بیا مشکلات هغه ناراضي بیا د هغه ژوند کوم دی هغه پر سکون روان وي هغه بیا خلکو دی هغه بیا خلکو ته بيماري چې کوم ده هغه کومه بيماري ورته راغلي وي هغه چې دا کوي نو سوچ نه پکار دا دي چې زمګه په جون کے سکیجول چھ دی غلا زمند راشد کزنگ پ جون کے سکیجول نی وی شیڈول نی وی نو تہ بڑی عزت مشکلات چھ کم دی غبا را پی خی گی نو بیا بمگا ایس ابیسا وس چھ دا کو گن نو سوچ نہ بو سکیجول چھ کم دی دال زمند جوڑ ول پ جون کے سکیجول شتا دی گنشتا دی نو ددی بلی شی کال دل ارہ ہم اس مس دل ارہ ہم کالنگ سنم وردی مڑا اس تہ ہو پتہ دا آہ جی 0309711898 بندے ساسو کول د دې سره سره او 85 باندې ساسو میسجز د دې پروګرام بر خرید لاړ به شخص په موبایل رائټ میسج آپشن دا الته په ټاپ کې وای آر ای بی خپل نام د علاقې نام او شریکول غواړې سمول غواړې سې ته ول غواړې سره سوال غواړې کوي ویلې ګټ پنځه ته درې باندې 85 باندې په ساسو میسجز د دې پروګرام سره جوړیږي او کنه جی کالز با هم راضی

ما سره نه ډاکټر شوی ها زه ډاکټر شوی را سره بهر حال څه میسجز شاملو میسج هغه لوي چې السلام علیکم تاجر ایمان صاحب ناصافي بل میسج هغه لوي چې السلام علیکم تاج مامو په خیر رااله مامو زما مامو زه کیز تاسو نه ویلس نه ریما او مامو ډیر شوق سره اورم کله کله وګونو سره ما اورم خو میسج مینه کو نه کولو زما ټولو جنکو ته سلام از فاطمه نور امام اچھا جی فاطمه نور ساسو ډیره زیاته مننه خوشاله راته اوسې او پروگرام چې کوم دی ناغه شوق سره هم اوري خو ور سره ور سره غوګونو سره دا هم اوري سید د دواړو ډیر زیاته ضروری وي غوګونو سره هم اوري نو شوق سره کار چي او بالکل ګران ادن کو ما سره ویجیم چې کوم دی هغه ختم شل دا ولې ویجیم چرته لاړلې مړه کله کله دا چې کیګنه انسان لګ ډیر خطا کیږي فوفا او پجپ یا کی بهر حال ډیره مننه خجبل میں سے جگہ لیوائی چی السلام علیکم تاج بھائی تاسو سنگے او رزمو سنگ روان دا ماشاءاللہ ډیره زته زبردست روز روان دا تاسو ته خپل وای تاسو رز سنگ تیری گیم او ویډیو لوکو ته سلام ز مایرا شیرازی ما مایرا شیرازی تاسو ډیره زته مند نه بالکل رز چې کوم دا ډیره زته زبردست روان دا تاسو خپل وای تاسو جوان سنگ تیری گیم او رزمو سنگ تیر شو تر دا ټایم پوری هوب چې تاسو دا ټایم کوم تیر شو دې نه نه ورز

0: اون سکم دی هغه منټ یا دو منټ یا میکسیمم درې منټ لپاره چکم دی هغه تاسو لپاره پلی کوم. اوهو روټه په واسه پرې کېده روټه خوري خام او تاسو سره پروگرام چې دغه مورې تاسو ډیره مننه بل مې سره جګل نیوای چې السلام علیکم تاج بھائی پروگرام ډیر خاسته دی تاسو څنګه ز سمیع الرحمن فرام چیلار سوکړ سمیع الرحمن سره ډیره زته مننه خوشاله را تاسو ریڈیو اوری کو سمیع الرحمن ګران ته کو د نور کالز کول د نور میسج کول بالکل ضرورت نشته دی ما سره ټایم چکم دی بالکل ختم شوی دی ز تاسو نور کالز چې دی یا نور میسجز چې دی دا پروگرام یې سره نشم جوړولې لہذا تاسو به نور کالز چې دی بالکل نه کوي دا پروگرام چې دی بس وایند اپ کوم صحیح دی کنه دا خرنی میسه جګړه دی وای چې دا خرنی میسه چا کړې دی ز میتاج بھائی زه خو هر پروگرام ته میسه کوم ډېر مننه اوسه تاسو ډېر مننه بای دی جناب تاسو ته ټولو ډېر مننه کوم چې کال وکړل سیمه سره ډېر مننه ملنه کنه معافي بخنه خصوصي مننه داخل کو چې دا پروگرام زموږه پورا یو غنټه خاموشي سره بلکې نیمه غنټه خاموشي سره غواور دي پتلو تلو کې یو خبر خپل د ژوند ډېر خیال ساتي دا خلکو هم ډېر خیال ساتي کوم چې تاسو خیال ساتي په ژوند کې څه خبرې باندې بالکل مې مایوس کېږي زګه مایوسي خپل غټه نه کمی دا هغه خلک کوم چې د نور خلکو ژوند کې کول لګي بیا ته ریکوست درخواست دي جام اپیل دي خپل په ژوند کې باندې فوکس وکړي د نور خلکو ژوند کې چې دا هغه بالکل متبا کوي کله چې دعا د پاره لاس چې د زمانو تاجر مند دغه نه خپل په دعاګانو کې لازمن یاد ساتي کې د شي زمانو خوشاله نه احساسو د دعاګانو منتظر وي چې دغه بیا وفات غانو یو ځل بیا وکړه وفات تاسو سره به کې نور پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت خپل میزبان ارج تاجر رحمان لور کې اجازه د خدای په امان.
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
2: ریڈیو امن, ریڈیو امن, ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, ایک نئی دنیا بنانے کا. یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا. ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا. ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونځ تر سره کړي. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
0: الله اکبر الله اکبر.

الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین او ناظرین کرام، تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام، زی مفتی سید اسد علی شاہ، او دا وخت زمګه پروگرام دی دین او دنیا. تاسو یې وینئ تر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام باندې اوریږي. پروگرام کې تاسو موږ ته 0309 711 8899 باندې ټلیفون کولای شئ، 85 83 من تاسو موږ ته میسج را لېږلې شي. ریډیو امن نیوز نیټورک پټاګرام د زموږ د فیسبوک پیج دې ریکمند په لاري هم تاسو د سوالاتو تپوس موږ نه کولې شي. ګرانو اوریدونکو، څنګه تاسو علم کې دا چې پروګرام کې موږ دی قرآن او دی حدیث پر رڼا کې چې کوم انسان دی پاره ضروری عقاید او اعمال دی هغه باره کې موږ خبره کوله او خبرې کړې وې چې په هغه کې د پیغمبر علیه الصلات والسلام معجزات باندې مونږه خبره کوله. او بیا زمونږ هغه پروګرام په نیمه کې پاتې شو دی وجنا چې د اجتماع ورځې شپې رالی دي، نو مونږ په اجتماع کې باره کې خبرې اترې وکړلې، نو هغه سلسله چې د هغه اوس خپله مخې ته بیو. د پیغمبر علیه الصلات والسلام څه خصوصیات څه خبرې هغه مونږه ذکر کړوې. په هغه خصوصیاتو او په هغه خبرو کې دا موه چې د پیغمبر علیه الصلات والسلام معجزات هغه مونږ وي. پیغمبر علیه الصلات والسلام له الله رب العزت ډېر زیاتې معجزې، او داسې معجزه دا د عجز نه دی، عاجز کولو والله، چې انسان یو داسې کار وکړي چې الله رب العزت هغه نه داسې کار واخلي چې هغه انسان په هغه کار مني یو دم لکه دنیا حیران شي، انسان هغه کولی نشي، د انسان په بس کې ومني ټول دنیا انسانان راجمه شي نو هغه کار نشي کولی. دې ته ویلې کېږي معجزه. دا معجزه عجز ویلې کېږي.

داسی یو خبری تا چگی که مخالف انسان یا مخالف کس چی دیگا عاجز شی اگا بالکل دیگا هر تمام قوتون چی دیگا جواب پریگی دی دیتا ویلی کی گی معجزه یا دیتا ویلی کی گی عجز ورتا ویلی کی گی نو پا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لا او نور انبیاء کرام لا الله رب العزت دغه سی معجزات ډیر ورکړي. ظاهره خبره ده چې یو انسان دغه په ذهن کې کدا خبره نه راځي څنګه نبی شه دی ولی نبی شه کا پیدا شوی دی زمونږ شالی دی لوی شوی دی نو بیا دی څنګه نبی شه نه څنګه احکامات راځي. نو ظاهره خبره ده چې کدا خبرې نه راځي نو دقه دیو جنا همشه یا نور انبیاش له ذهنونه صحیح کولو دپاره الله رب العزت چې کوم دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له نورو خلکو له داسې معجزات ورکي چې هغه معجزات هغه بیا انسان چې دی هغه منی مجبوره کیږي چې دا خبرې اوس ما ومنلې. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له چې الله رب العزت کوم معجزات ورکړي دي هغه په دوه قسمه منی معجزات دي. یو معجزات هغه دي چې هغه وخت سره دور سره ختم شوي دي او یو معجزات هغه دي چې هغه تر اوسه پورې موجود دي. کوم معجزات چې تر اوسه پورې موجود دي هغې کې ټولو کې غټه معجزه چې د هغه قرآن کریم دی قرآن مقدس دی. قرآن کریم الله رب العزت یو داسې کتاب رالیږل دی چې دا د هر دور رهنمایي چې د هغه دا کوي هر دور کې قرآن چې دی هغه رهنمایي کوي. دقه دیو جنه مونږ ګورو چې قرآنی تعلیمات او قرآنی احکامات چې دي هغه په هر دور باندې فټ راځي. لکه اوس نن سبا تاسو ګورئ نن نسل کاله مخکې چا یو کور جوړ هغه غټه بنگله وه. لکه نن سبا په دور کې د دې نوابانو او د دې خانانو او د دې غټو غټو وزیرانو د هغو زړې بنگلې چې دي هغه دي خو هغې کې څوک پاتې کیږي مونه ولی هغه دور کې خو هغه ډیر ښه شی او ډیر بهترین شی و خو اوس نن سبا هغه څه د کار نه دي. ولې هغه دور کې بجلی نه ونه دي بجلی فټنګ هغې کې اندی شوې په هغه دور کې کور کې به در نه اوبه نه راتلې نو د اوبو فټنګ هغې کې اندی شوې په هغه دور کې به ګیس نه ونه دي ګیس فټنګ پکې اندی شوې هغه ټایم چې داسې شیشې شلې او داسې دروازې شلې او ګاډي شلې دا نه ونه دي ګاډي لار هغې ته نه نو پخواني هغه کور خو هغه وخت کې ډیر زیات ښه و خو نن سبا هغه ښه نه دي. نو دغه شانې د انسان د زندګۍ ډیر شیزونه ډیر سامان داسې دی چې هغه وخت سره بدلیږي. د دې مثال لکه موږ خپل کپړو ته وګورو خپل زیوراتو ته وګورو پخوا به چې ښځو له زیورات جوړولو نو غټ غټ ارونه مالې اوس هغه څوک نه جوړوي اوس واړه واړه لار ارونه او لاکټي او دا بنګړي چې دی هغه به دا غټې غټې کړې وي اوس هغه وړې وړې شوې دي. نو اوس ګوره دور سره شی بدل شو اوس که څوک داسې غټ غټ اچي نو یو قسم خلکو ته هغه بد ښکاري څوک یې اچي مانه او څوک چې اچي نو هغه هم خلکو ته بد ښکاري. نو وخت سره هر شی بدلیږي خو د قرآن تعلیمات داسې دي چې دا د نن نه څوارلس سوه کاله مخکې څنګه اوس هم هغه قشانی دي اومدي. نو دقه دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په معجزاتو کې چې ټولو کې غټه او اهمه معجزه ده هغه دی قرآن دی. او دین علاوه نور معجزات اومدی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی هغه معجزات چی دی هغه دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کوم معجزات دی نو هغه نور مشته خو دی قران په شان معجزه چی دا هغه ډیر زیاتی هغه چې کوم دی هغه یو نبی ته ما نه د ملاو شوی. نو یو دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معجزه چی دا هغه قران او نور معجزات دی غو من خبره کوچی

जी ग्रानुल दिनको तस्वरी रेडियो 85 तिरेसी मुनका सुन मेरा मेन पलारी मुनका से सवाल आते तो ये पैगंबर ले सलातु सलाम मुअजजात छी दी अगर दिन जाती او اغا معجزات صحيحه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یزل پمکہ کیو او ولید بن مغیرہ او نور دا کفار قریش چې دوری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کړلا چې تو از نبیم داسې سکارو چې مونږه اغا خبرو من واقعیت نبی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې کدا سپوږمۍ زه دوه ټوټې کړم د من نه او دا په من من جدا ول تاسو به دا ومنئ بیا چې دی نبي دي هغوی او بالکل په مونږ ومنو نو پیغمبر په دغه پلو چې دا داسې شي چې نیمه یو غاړ ته لاړ شي او نیمه بلې غاړ ته یو بل سره میلاو شي نو بیا نو او یو سایډ لاړ په یو غر کی پناہ شو بل سائڈ لڑ پا بل غر کی پناہ شو بیارا لیلیو بسرو لگی دل دی قرآن کریم کیوں مرا غل دی چی اقتربت الساعت ونش ویرو آیتا یعرزو ویقود چی قیامت تاغی او سپنگ میں پا منز منی دو دا خلق دا نخوی دو بیاو میمان راڑی دا زدیان دی دا بخیلان دی دو بغزیان دی دو کت ہر سو بھی نکنا خودو ایمان نراڑی دا کناسی دا چینا علیہ صلات و سلام منی بمنگا ایمان نه راړو دا دروغجن دی انسان پړه کې چې یو خبره کینی بیا د هغې انسان نه ړونه نه وځي هغه که سمه خبره یو که غلطه خبره یې هغه ښه کار یې که بد کار یې کله د انسان پړه کې یو شی کیناسته بس بیا هغه ناست دي فرمایي چې وإن یرو آیة یعرض ویقول سحر مستمر که دونه مخ واړی او دو به څه وایي چې ویقول سحر مستمر دا خو جادو دی دا خو جادو دی بالکل داسې جادو دی لکم روان جادری پخوا به خلکو کوز دی کی وکذبوا واتبعوا اهواءهم دا دروغجن دی دوه خپل خواهشاتو پسې لګیدل دي هر داسې وشي جوغا دو کوشش کی چې دا کار ته قشانی وشي نو یو خدا دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معجزه ده دویمه معجزه په غزوه احد کې غزوه احد د کافرانو د مسلمانانو په منځ کې دویم جنگ غټ جنگ چې دی هغه شوی دی لاړله حمله یې وکړله مسلمانانو دفاع وکړله حضرت قتاده رضی الله تعالی عنه د ده سترګه هغې منې توره ولګېدله هغه وبایدله بار ته را وبایدله دې باره کې مختلف روایت دي ودې راغې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس وکړو چې دې راغې پیغمبر علیه السلام ته ووي چې دې الله رسوله زما سترګه وبایدله د ویری الله رسوله جنت غواړم پیغمبر علیه السلام ورته زیاد دغه سترګې سره گزاره کوه طلب الله جنت راکړي دې چلو باندې لاړ واپس راغې وی دې الله رسوله دې جنت غواړم خو جنت ته سم تل غواړم چې زما سترګې مو ټیک ټاکي او که دنیا کې ما تا سردا سي معاملې وکړلې چې زما سترګې دې قشنې جنت تلاش.

بیا الله پاک جنت کیو منی صحیح کی ما ته پتر جی پره چتا نه الله پاک جنت واده دی رسره کو زما سترګو ما سم کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چکلا سری شو سره لو کته د زوند شو پدې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خپل لاس مبارک سره مخکره نه تیر شو او هغه ټیک ټاک مشلا دا ګوره نن سبا معمولی غوږی ډاکټران هغه علاج کی اپریشنی کی او بیا د ویانی ورکی بیا ما غزی غشانی سم نشي خدا سترګ سترګ بار تر اوت سترګ چینه مزوند و هغه من چې کله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لاس کی خد نو هغه سترګ چې دا هغه بالکل ټیک ټاک شل دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معجزه و د قشانی په غزوه خیبر کې د مسلمانانو د يهوديانو په منځ کې یو ډېر غټ جنگ شوی دی. پیغمبر علیه السلام یو ورځ حمله وکړه، بل ورځ وکړه، بل ورځ وکړه، څه فایدار به څه جنډه ده چې هغه به د الله نه راځي او الله به کله چې سار شو او پیغمبر علیه السلام تپوس وکړه چیلی څه ځای کې دی. دا ډېر ورځې جنگ کې تیرې شوې ظاهره خبره ده، انسان سترګې غوږونه هر څوکې دردونه راشي خراب شي نو خپل دکانې مبارک وي واغستلې او په هغه منې ولګولې سترګو منې هغه سترګې بالکل ټیک ټاک شلې. دا مونږ چې نن سبا خلک چا منې دم واچي یو ټوکي او کم چې کم بابرکته سبق دی قرآني آیتونه معصوره ده جرګانو د صوفیای کرامو کوم تجربات دي هغه څه لوګنې کلي شوف کې پوکي نو دقه پوکل چې دي او دقه شانې دا توکانې توکل دا چې مونږ وکړو نو دا چې کوم دی دا دغه د احادیثو نه ثابت دي. یو کال طرف ته ځو غیر پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. جی جی تاسو یو باور کتل جی سری منی جی جی راجی جی جی خلک تاسو وینئ چې بل څه او تاسو چې کوم ځای کې دغه ځای کې لکه واوره نشتی صحیح دی تاسو سټوډیو ته غوږ کېږئ پرسته به جواب راکړئ.

0: ګران اردن کو تاسو ری ریډیو امانی فی مټ سی شریه 4 بټا ګرام پروگرام د زمګ دین او دنیا یوی نتر 2 بجو پوری دا پروگرام تاسو پر ریډیو امن اف ام 88.4 بټا ګرام باندې اوري دي 0309711889 تاسو ته ټلیفون هم کولی شي جی سوالاتو طرف ته جوړي او کوم چې پیغمبر علیه صلاتو سلام معجزات دي ان شاء الله العزیز دا به سبا پروگرام کې بیان کړي ټلیفون مونږ ته چا کړ دی چې ما خور ټلیفون کړ دی چې یو کلی دی غیم کې ما او دا زما اڑکی کی چیز دغه دیتا لاټ شم جو واور دی دل په خوب کې دا ډېر سکون او مشتبیت دی دغه علامت دی او د قشانی انسان په زندګۍ کې پریشانیا نی یا سختیا نی اغه دغه ختمیدلو طرف ته ما اشاره دی د قشانی دا انسان کم چې د سیبینی چې واور وریږي نو دا به صبر انسان دی صبر نه کوي نو دل په کار دی چې خپل په معاملاتو کې صبر وکړي یو خبر دی کې بل دا چې دا واور چې دی دل دنه دی بل کلی کې دی لکه دوه من نوري کې نو دا چې ملاویږي چې دغه زینه بده ته خیر ملاویږي نو په کار د چې دغه ځکه چې دوه خپل تعلقات تر چا سره خ ساتي یو کال طرف ته جوړ چې سلام علیکم جی السلام علیکم
1: السلام علیکم چې تاسو دې نه نه کوي

ریڈیو امن نیوز نیٹورک پٹاگرام دا زمدا فیس بک پیج دے کمنٹ والا تے پوسپنا کولے شی دی دے خور جمگا میسج کر دے چے خیر واڑما نو اگا خیر چلی مشتی مول اور کر دی در چل چی زندگی کی مشکلات رات لو والے دی زندگی کی جی کوشش کوائے چی سب ڈیر کوئی جی دا دې طرف ته اشاره ده چې تاسو صدقه وکړ دي خپل طرف نه صدقه او خیرات چې کوم دي هغه ډېر ډېر کو ان شاء الله ورځې امید دي چې دا مسله به الله رب دې تاسو ختم کړي دي دې سره سره یو بل خور ته میسج کړ دي چې ما خپل زامن او ورونه په خوب کې غلي دل دي او یو په جسم کې چې جیو مشي دي هم دې ډېر کیفیت او ذکر کړی دي کم تاسو مړلې دل دي د دو زندگی کې کوم مشکلات دي مصايب دي پریشانیاں ني ان شاء الله العزيز هغه به الله رب العزت ختمي دي او دویم دری تعبیر دا مکه دي شي چې س داسې مسائل یا پریشانیاں کې دو پریشان یي چې هغه دو دو دي پر گرانی لکه دو گویا دو ذهني طور باندې لکه دو بالکل ذهني چې هغه دو مفلوج شي وي دا دوه تعبیرات دو کې دي شي بهر حال الله رب العزت نا با دعا کو چې الله رب العزت دا مسله خیر خیریت سره خیر دا خبره چې انسان سړی دی چرته مدر

روزګار ناست اند په کار پکار دا چې سنه سه مهنت او سنه سه کار چې دی غدل کول پکار دي جی. نن سبا خو کور کې ما زنانه کچر ته کور ته کور کې داسې نری مری کار کوي دي زنانه چې چی خرڅي یا کم نری مری چې کو د کور ضرورت سامان دی غ خرڅي دا پکار دي. دا نن سبا چون کې دي ملک حالات زمونږ او د پوره دنیا حالات ډیر زیات دغه دي نو دي کې هر سړی چې کم دی غل پکار دي چې سنه سه خپل کار هغه کوي جی. الله رب عزت دې عمل کول په فکر کې پروګرام ټیم موږ خپل ختام ته ورسېده. الله رب عزت چې سوال واورید الله رب عزت دې عمل کول په فکر

امن د تیرو مشال امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: امن د جن غزل غزل سترګو کې سندا غزل شوندي غزل رنگي غزل شوندو کې مسکا امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

0: Manahima, assalamu alaikum, assalamu alaikum again, again. Zali biada hawa pa chapo. Zere diwa manata si shatta gram. Program de da aman mazigar. Barash, mazigar program ki ba munga taf sara gapi shapi. Khwandawari, khwandawari. Pasada puri khabari. Jawari. ماتی گوڑی خبر بتاسو هم راز او ما غریب هلال یوسفزی سره بخبری اتری کوي ګران مینوالو جن ډیر زیات په صبر 09 711 88 99 0309 11 889 په دغه شمیره او پروګرام مازیګر څنګه چې تاسو مازیګر پروګرام د ریډیو امن د چوکاټ نه تاسو ته نشر کیږي او تاسو په خپل خوږو غوګونو باندې میناناک میناناک غوګونو باندې د مازو ډېر دو ورځ وا شپه وا دوکاندار خلک ځان لا دخت خوشحالي وا خوږی خوږی خبري او دا علما کرام او دا دلته چې کوم منتظمین او کوم خدمت وکړه او دې سره سره زمونږ سمرا تاجر برادری ده هغه چې کوم خل دربار کې کبوکینن د بټاګرام تاریخ روخانه ک یقینا هم عزت روخانه که او څنګه چې ورځې به خاورو له موږ هم روان یو چې دا هر یو انسان چې د نوزو به خو چې کمې خوږې خوږې خبرې راته یقینا په زړه ډېرې خبرې هلال یوسف بیا خو بټاګرام دا شنه شنه چینارونه دا شنه چې موږ چې ګاونډي به ځان نه خاونډي له به مینه ورکو وا وا وا وا کومه خوشحالي سوچ کم پکر کم آو اسلام زندہ باد مسلمان زندہ باد اسلام زندہ باد مسلمان زندہ باد بٹا گرام زندہ باد ریڈیو اغستی گرو چکال سوکر گئی رہا تھا السلام علیکم
1: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام جی سوک او دا کم زائنہ
1: بھائی جان خبری کئی
0: بھائی گرام دے اسے دستور روایات چی دینو اغای بیارا جواندی کڑا او سنگا چی بزرگ سے بوی چی
1: تبلیغ
0: تما شویدا او خلکو ډیر مینا محبت

بیا من سره او ګران تعالی دې خوشاله لري څومره لیسنر دې ټول د پامونګه دعا ګویو چې الله تعالی دې هیڅوک نسپوري څومره هم ولی د الله دې رحیم دې کریم دې رحمت سوچوک بیا ګورو په یو سترغه پوزه چې دغه سی یو پیور سره نشته یا او هغه سره د ځای باندې یو غوږ دې ښکاین ګران مینه زیات قیمتي دې امن مازیګر تاسو به چې نه عالم جوړ کده مونته نن چې اټما چ هغه دا سګنې اټما سړي ربل شان غوندې و الان کې مخ کې کوزه باندې کې می اټما شو اټما کې دا چې سبیلو نو پکې ډېر پکې خلکو بڑ چړ کر ایسې پکې غستل مخ کې به خلکو به بیو باندې باندې شو نه را لیو شه بل شه او دا ځل خلکو ډېر مجاهده کړه خوشاله پخې باندې تاسو سره بل خبرو نکم زړه خو می دا وي بیا هم نو الله تعالی خپل رحم دې څومره زمونږ نو جو هم پکې الله تعالی دې دا غي غ صحاب چې دین او مقبول کی یوالو ډې خسته ماحول ډې خسته پروګرام الوالن به جدا خواندو د چای به پکې جدا خواندو ملټي کې لی چاړو پکې دغه نه کړي ظاهر کړي او په دغه اجتماع کې نو یقینا دا سه کار کې چې پیسې مو لګي نو تعالی خوشاله نو چې کم یو کې نو پای کې یو مونږ تاسو کوی چې را راشن مو یو چاړو کې نو یو بل سره چې نو جنگ جګړه کوي ستا خبره وا وی

السلام علیکم السلام نوم د بټګرام راشي نو یقینا وی زپوزو مونږ جانان راشي نو ګران مینوالو یقینا چې د بټګرام حواله سره او بیا بټګرام ځان

کتا کې بوم ګران مینوالو یقینا تاسو به وی چې د امن مازیګر دی او کې مسلې شروع کړي نو یقینا ځنې خبرې داسې خوشحالي وه او بیګا دا او بیا نن نه یې سحر او نو یقینا انت مازی او د پوچ او د خوشحالي ورځ وه خوشحالي نو یقینا بیا او کنه نو په دغه وجه باندې ګران مینوالو بیا هم د امن مازیګر د سنسه مولګو وی خلک دیار اخلم او دیار په سر د مینیدار اخلم او کله چې

0: نو ګرانو مینوالو، یقینا څنګه چې تاسو ته یعنی بزرګ صاحب خبرو، خپل کور ته کله هم جنگ جګړه مه جوړوي. نو یقینا چې جنگ جګړه زموږ اکثر والدینو ته چې آی ته موږ دا شرار چی رانړي یو سر به کو خدمت وکړ ساتل دا وکړه وکړه ایزی پیسا نمبر راګه مینه ورکوي محبت دا مو وای چې را اغی مون سره سو کړو یا مان سره سکی یا سنکی بیخی دی زان پیش پیلے کا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: اللہ رحم دے کرم دے. زما خو غرور نمکین شیرین سو کو دا کم
1: فیضان
0: عبدالفیضان زما جانا
1: ان
0: ابو او فیضان جانان په دواړه لنګ جی تاسو صحت څنګه دے او څنګه
1: او استعمال خو ما غلی جی
0: بیماری وردتی
1: تقریباً ان می مور ان تو ان مور ال دا ما وخت مو ور ال دا سیستم دا نه بیانات کنه.
0: ها جی صحیح ده صحیح ده. بس الله پاک خپل دربار کې قبول کی او الله تعالی دې تاسو له صحت را کی. الله دې تاسو له ټول مجمع دوام غوښته ده. هم بیا را ابو فیضان بای تاسو له روغ صحت تاسو زمو صحیح ده کنه.
1: امين خبر اوري
0: جی جی وا قربان
1: بیگا چې بیانات وښه کنه ساتي ما وری له ساتنه خو بیگا نه زنګ خبر راغل وکن
0: جی جی
1: مې دې په لکې پروګرام تاسو خاص کړل لکه
0: ها
1: مې دوه مخه مخه بشتې تاسو یو چې تاګه شو ورو کنه
0: اها
1: مې دوه مخه خوشاله شل مې ګورم یو څنګه چې مش دغه ولا کړه مې دوه دې چا مې ته سم خبر راست تاسو مې
0: اتمام باندې به بس کوي کنه
1: مې دوه دوه
0: یو ځړ نه وای بل ځړ ته لاري قانون دې کنه چې مسلمان یو هغه قران پاک ولنور
1: برکت وکنه
0: جی جی بالکل فصل کې دواړه دغه کې زوم د شپې کنه دواړو اجتماعانو کې نو تقریبا یو بل سره د بیانات چې دینو هغه یعنی تقریبا یو شانتی وو نو یقینا چې ډېر خو هر ټول بیانونه مې اوریدلې دي
1: سیرو دې لړنه ما
0: ها
1: بلر ته وی چې ګور تاسو د ډاکټر جوړ کړو په تمه دې وصل فرض نه خو دي
0: ها بالکل دا خبر مونږ جدا می کنه مہیار دیوس دا گپ شو کار خرابی کی کنه نو الحمدللہ بس اصل کی خبر دار چې الله وغواړي شي نو کومه خوشحالی چې پکاري هغه طریقې سره کنه
1: بالکل
0: صحیح ده تر چاته دعا سلام لګی تا
1: تم څو سنې شخص دې کې ټیم موږ خبرې ډېرې کوي نو څه ټلیفون کوي کنه
0: او جی
1: او دې تاسو ټلیفون کوي واستو خبر ورمو دې زما طرف نه تاسو سلام کوم
0: کته یعنی دې
1: او
0: ټیکړی پیراړی یو هغه دغه تاکو ډ پوری کنه نو یا اجتماع هم تاسو نو الهلال رم چې تاسو باندې چې څوک راغلی دی او یا نه راغلی خو بیا هم بخوته ناس وي او بیانات مو ریدل نو شوګیره کړی دا شوګیره نه باوجود

کوم تاسو رډیو امن اوري زمونږ د مات ګوډ आवाज اوري بس د دې دم الله پاره کی صحیح ده کنه الله تعالی قائم او درا یو جهان مننه ابو فیضان پزړه پس چې دنو وزیر اعظم بل رز په جیل کی جبرز بچا چې مون خوشحالي دومره چې مون نه خپل هر چې مونږ ځان سره غم ځان باندې راوړو چې هغه به نو یقینا چې خپل ترتیب سره سیستم سره ګپ شپ سره به هم وخت یې رو او څنګه چې پریسید بای ګوره اتمایم کړی دا شوګیریم کړی دی او بیا هم مونږ سره خپل غا غواز تناستي پس مونږه مین په مونږه باندې مهربان په مونږه باندې زمونږ جانان نو هغه مونږ دی ګران بدون کې دی نو ډیر زیات اداره ده او د بټګرام ده د بټګرام ده په یقین سره چټی لبونو کوي او بنه نه السلام علیکم السلام علیکم تھوڑا ہی بڑا کسی اس بنگ تاس دا پارا دو گوڑے دا کو جمع را روان دے او بیا بزان لتے نے خستہ خستہ ٹینگی ٹینگی چایا نے پرخی ترخی چایا نے چوئی وہ چی چایا نے بہ کیا چوئی اس کئی بے نو اس بنگ تاس دا پارا دو گوڑے دوا کو بولی صحت خرابی او گوڑا خدا وہ

نو ګران مينو د زلفو تار اخلم نو یګینه نوال تو مازیګر مازیګر د ټایم خپل چاله یعنی خپل دغه سره سره خپل ماشومان ولا لورشته داران ولا کته چې ته نه چې تا ځان له چرګ پوخ کړی یو ځان د شپې لیکړی پرې مړه دا ګاونډي دی دغه بڼې مڼې چې دی دغه کور مخ ته غورځوم چې به د سره لږ وسوځي چې وایي چې یاره زما ګاونډي خو نه دی او کومه خبرې چې درته وشوې نو په هغې باندې عمل وکړه څنګه چې بزرګ خبره وکړه چې سحر تاسو پاسئ مې اول تاسو موبایل لاس او د قرآن پاک په ځای باندې موبایل نو ګران مینوالو کوشش وکړئ خپل مینه محبت خپل ګاونډیانو سره خپل کوریان چار چاپیره چې ستاسو په باونډري وال کې دننه خویندې کوی له مینه محبت ورکړئ دا مازدیګر ټایم کې د پلا خپلو کور والو له ښکلې دی ډېره مزه ده پکې چې کله یې مونږ د مزې او که نه مونږ پیکټ راړه جی ورشه او اټای ته لاړ شه قسم یو پیکټ راړه وړي کې شان دی پیکټ در راځي په 100 روپۍ په 80 روپۍ راړ یاغ چې ځان له تېنه چای پخه کې بس کې بس هغه یقین وکړ په وابډه کې ډرایور دی او هغه ځان له غوا ساتلی کله چې ما وایي نو غوا آواز وکړي ګوره حیوان چې دی نو هغه هم در سره د مالک راغی هغه خپل پټی نشته وابډه کالونۍ کې پاتې کېږي او بهر ماسوتنې بیا چې دی نو دغه واښ ماخ سره وي ګرانو مینهوالو ځان نه بالکل سام وباسئ بټګرام ښایسته دی بټګرام ښکلی دی په بټګرام کې واښه ډېر دي هر څه پکې ډېر دي چورلک ورکړه بیا به دغه ملک ته به نه شو راکار وبینو پیک او دا پوډری پی به راکاږو نو بشي کله ډاکټرانو پسې ګرځو کله حکیمانو پسې ګرځو کله چرته ځو کله چرته ځو پانډونه کوو او خپل صحت

ولی نه ساتي ځان له واه ولی نه ساتي الله بندا مازیګر ټایم کې لګ څنګه چې مونږ وو چې مازیګر من مازیګر خزان سره بل ګور ریډیو بس بوله باندې سره واخ پدې پد او کوشش کوه دا ټینګ ته پکې دوا کوه کله کله پکې مونږ له یو بوتل لالیګا ملګری ملاو شوی چې لال سیب تاله مونږ وږي ما زما په ځای چته چې غریب چړي دی وایسه اړو مالا مرالو که زه ریډیو کې نوم تاو مالا وږي راوړو نو سوچ کې شه هغه په ما داسې وکړه چې ته یو غریب سړي دی وایسه او زما په ځای بس ما منظور کړه ستا وږي.

السلام علیکم نو ګرانو مینوالو څنګه چې تاسو په تا پروگرام جوړنوالي تر څو بجو پوری تر پنځه منټه کم پنځو بجو نو پروډوسر صاحب چې دنه غم په ساسي هغه بیا بد بد ګور چې لال سپټم خو پوره شوی دی عجب زکی ګرانو مینوالو که په پروگرام کې بره شوي داسې سال پاس وتي زما د خولې نه او تاسو باندې ښه نه لګېدلي بد در باندې لګېدلي نان د غلطۍ دي او نه کېږي نو چېرته به خپل طبیعت به نه درنوي ما سره به خپله مینه ساتئ ما به په خپلو دعاګانو کې یاد لرئ ګرانو مینهوالو خپل د ماشومانو خیال ساتئ ګرانو خپل د کور والو خپل د آباد اوسئ بریالي اوسئ او د لو

نن د بوت چرشنبه شروع ورو د اسوی کال د روانه میاشتې سپتمبر 9 نیټه د اسلامي کال ربیع الاول شپږشتمه د هندي کال د بادرو شپږشتمه نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار. جنوبی وزیرستان کې د امنیت ټیم ساتلو د پارا راتلونکي 48 غنټو د پارا یو وار بیا کرفیو لګول شوی ده. د چارواکو تر مخه کرفیو د 9 ستمبر د نن ورځې نه د روانې ورځې د ستمبر 19 نیټې پورې د ماښام 6 بجو پورې به نافذ العمل وي، چې پر مهال به ټول بازارونه او ریسټورانټس په شمول زیاتره ځینې هم بند ساتل شي. د کرفیو پر ملای سپلاتوی، شاهور، مولای خان سرای او سروکې، مولای خان سیب او د بروند ناسپینکې پورې به ټولې تګ راتګ لارې تړل شوې وي. د قانون نافذ کوونکو ادارو تر مخه هغه ګاډي به د تګ راتګ د پاره شتون لري کوم چې امبولانس، فایر بریګیډ او نور هنګامي صورتحالو کې د مخنیوي د پاره تلونکي ټول عمله او نور ګاډي به د تګ راتګ نه استثنا وي. د دې علاوه ځلې نظامي خودلې د شکمن تنانو او شکمن ګاډو حواله سره به هم زر تر زره جان پړتال کولی شي. د خیبر پختون وسلوالو دنانو پولیس اهلکار په ډی کار په موقع زافی ولی محمد امتیاز د پولیسو تر مخه د ډزو د پیښه د په شنکی ډیم سر نږدې رامنځته شوې ده. وسلوالو تنانو پولیس خکړې وو. د ډزو په نتیجه کې په موقع ولی محمد امتیاز زخمی شوی دی. مړی او زخمی شوی پولیس اهلکار کې ډی ایس پتال ته رسول شوی دی. ولی زخمی اهلکار د طبي مرستو لپاره نور هم سہولتونه ورکړل شوی دي. د پیښې ته موقع پولیس افسران نه رسیدلې دي. علاقې په خپل او نور لټون عملیات حکومت دولس مور سلوک کبھی رستر بلا د پیٹرول محصولات قیمتوں کی زیادوالی کی گی آمولز غور پر نظر راضی. د حکومت لخوا د پیٹرول قیمتوں کی دش پی ناوختا د لیٹر پسر 50 روپے او 50 پیسے زیادوالی شوی دی. چیرستو د یو لیٹر نوی پیٹرول قیمت 3.5 روپے او 50 پیسے ٹاکلی شوی دی. د غشان د ڈیزل قیمت کی هم 3 روپے او 3 پیسے زیادوالی شوی دی. چیرستو د ڈیزل یو لیٹر قیمت 3.5 روپے او 50 پیسے ٹاکلی شوی دی. د دې حوالے سره دادی حوالے سره د جاری نوٹیفیکیشن تر مخه د پیټرول او ډیزل نوې قیمتونه د سپتمبر 9 نیټې لپاره لاګو کړي شوې دي. د خیبر پختونخوا حکومت د پخوانی فاټا او پاټا سنتونه د سیلټکس نه مافیت د پاره ګرځولې دي. د خیبر پختونخوا ریونو اتارټي د دې حوالے سره نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی. نوٹیفیکیشن تر مخه استثنا د پارا صنعتي یونټ په پخوانی فاټا او پاټا د پارا لازم ګرځولې شوې دي. ټول صنعتي یونټونه بعد د ایجنټ پاتو غوانی رجسٹر کېدل لازمی شوې دي. ولې د ورچوال یا د ریموټ ذرایو فراهم کول حواله سره خدمات د سیلټکس استثنا کې شامل نه وي. نوٹیفیکیشن تر مخه د شرطونو نه پوره کېدو یا غلط معلوماتو باندې با سیلټکس استثنا واپس اغستې شي. د سیلټکس استثنا نوٹیفیکیشن د اگست 19 نیټې 2023 نه نافذ العمل لې او د جون د درشي منټي کال 2023 پورې به هم عمل درآمد یقیني کولی شي. او امریکا د ایران په جزیری خار او جاسک سره نږدې ایرانی آئل ټینکر باندې میزیلي حمله کړې دي. د ایرانی میډیا تر مخه دا شوې حمله له عمله سره جاني یا مالی نقصان څخه خبر مخ ته نه راغلي. دا ټینکر عمله په حفاظت سره راوستې شوې ده. ایرانی پاسداران انقلاب موتور جواب ورکړ دي. په کویت او بحرین بندرګاو باندې هم نږدې آئل ټینکر پر نښه کړې دي. کم باندې چې پر لوسی حمله هم جاری ساتلي. خبرونه د پاکستان او انگلینڈ ترمنځ په برمنګم ایجپشن کرکټ گراؤنڈ کې د پاکستان درې تورز کسیزه شوې دي. دا پاکستان کرکټ بورډ سنبه فیصله کړې دي. دا کراچي سره تعلق لرونکي نهشګر آل راونډر محمد عمران رن پارټیز کې په لومړي ځل باندې د پاکستان ټیم لخوا الوبېږي. د غشان بل د خیبر پختونخوا مردان سره تعلق لرونکي یو ویشکلن تیز بالر رضا الله کی د دینې لابغاړي هم پارټیز کې په لومړي ځل باندې کم چې د پی سی بی لخوا یو بل اهمه فیصله ده. د دین لوا په الله شفیق، بابر اعظم، شان مسعود، سعود شکیل، غازی غوري، محمد عباس، محمد عمران رنداوا، عرفات منحاس او رضا الله شامل کړي شوی دي. د غشان بل خوا په چین کې جونیئر هاکی ایشیا کپ د مضبوط ټیم سره د پاکستان او ملیش ترمنځ لوب شوی ده. په می ملیشیا محمد صالحی ګول کړی دي او بری ترلاسه کړی وو. د دې وروسته پاکستان لخوا په روانو 2.3 منټونو کې نور دوا ګولونه شوی دي او ملیشیا له په 2.3 سره ماته ورکړه. اوس یو نظر دا مکه د حرارت درجه 1.3 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 58 فیصد ریکارڈ گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 55 فیصد ریکارڈ کلی شویدا. ہم دغه شان نر نن سحر نه من ڈکم پالس بجی سر وهلی اور نن ما خام 30 منٹ رپاسا پشپک بجی با پریوزی. ہم دا اوتر دی تمام مهم نیوز بلیا چتا سور دو احمد زار نما تر پار امن ریڈیو نیٹ ورک سروسے اسر کے احمد زال لے جی.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: ام اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام

امن. د تیرو مش نره نره باران وریږي. امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.

امن د تیرو مشال لې امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام بټګرام
2: گرانو اوریدونکو تاسو

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وریږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 88.4 بټګرام.

بټګرام او خوشا سیمو کې د ماخام د اذان وخت شوې دی. د نورو علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقو مطابق د ماخام مونځ ترسره کړي. بټګرام او خوشا علاقو کې د ماخام اذان. الله

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستړي مشه په خیر راغله خدای دې وکړي ټول با روغ جوړ یې دا ریډیو امن اف ام 88.4 پروگرام دی پروگرام دی درد او درمان دغه پروگرام سره عظیم استاد میزبان تاج الرحمن د پلیټ فارم نه دغه پروگرام تاس د اتو بجو نه والی تر نه بج ما سره وري په دغه پروگرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وی کم چې خپل او بي ډي په درمان هومي پېډک سنټر جے تو بجو نا مازیګر سلور بجو پوری خپل او بي ډي کوي نن د بود د شپږمې ورځ وا سبا د جمعه

0: حالت بخښه ولادر
1: صحیح رضا کوشش کوم چې ملاوي شي دا ته ډایرکټلی پلی کوم نه مننه کوو کې به لو حافظ نه کوشش نه نه وچ نه پروگرام دی درد درمان ماده ویل څه شکایت ته ونه کې ګوره داسه وخت کی نه وچ نه تاسو کال دې تر روان دي کال تر دې کوم سره کې سوک دی او د چرته نه دی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام خیر خیرت دی جی تاسو څوک د چرته نه
2: بلبل خان خبرې کوم تور غر نه
1: څوک
2: بلبل خان تور غر نه
1: کله سبارته وایي ذاتی مصرفیت وایي خود نه دی خو سبا او پیډ سنټر کې موجود وی تاسو د سهار اتو بجو نه صرف او صرف مسپخین 12 بجو پورې اېده دې دې باندې کوم څه ستاسو ځان خیر سره وګورئ الله حافظ
2: خبر
1: او وای کنه بده زړه سی پیک دی کنه نو چې زما چې تاسو کې ما چې تاسو

حکم کې چې 2018 ولې بری محکمو د کاروي حواله سره لیګلی شوې دي. د بریفینګ تر مخه صوبایي محکمو ته لیګلیتون کې 933 باندې دي. یو لوس باندې جزوري لی فرق لې شوې دي. ولې وسوا یو اتیا شکایتو باندې کاروي شروع شوې ده. دغه شان وزیر علي حکم هم جاری کړ.

0: دا پروگرام تا کوم وګورو مې دې ډیر زیات مریضان هغه تاسو لره غلي دي
1: جی
0: او هغه مریضان چې هغه نا امید شوی دي ډیر زیات علاجونه هغه خپل مې دې لپاره کړی دي کغه زمونږ مې اندي خو اندي دي کغه زمونږ رونه بیگان دي کغه زمونږ مشران دي کشران دي مې دې یو ډیر زیات عام بیماری دي دا هر یو دویم دریم کسته کېدلی شي جی او ډیر زیات مریضان چې هغه تاسو لره غلي دي هغه خوشوي دي تاسو سره جی خو نن موږ په دغه باندې پوکه چې آیا د معدې مرض زمونږ په جسم کې سایډ افیکټ سی وی چې ډیر وخت نه یو معدا متاثر شي نو زمونږ جسم باندې بیا څه هغه سایډ افیکټ کوم دي اثرات پرې وزي جی
1: جی بالکل معدا ست چې ام الامراض وي د مرضونو مور څنګه چې تاسو ته پته ده معده چې کوم دی په بدن کې دا یو ډیر لوی اهم ارګن دی پارت دی څه ده دا چې کله خراب وي نو خرابه خاصم خراب وي خو د دې نه چې کوم دی بیا نور مرضونه پیدا کیږي مرګري کیږي وسره داسې سخت سخت مرضونه را پیدا شي چې د دغه مریض نه خپل د معدې تکلیف هیر کی د معدې مریض خو اسیم چې کوم دی نو ډیر زیات په دې سیمه باندې او د معدې تکلیف چې کوم دی زه به دوه ما چې په هر کور کې هر دویم دریم کسته دی ولی که تاسو نظر واچوي نو د فوډ سیستم ته تاسو ګورئ د صفایي سیستم ته تاسو ګورئ د خوراک سیستم ته عادتونو ته تاسو ګورئ نو په هغې باندې زمونږ بالکل څه نظر نشته او د دغې د لاسه زمونږ دغه معده بیا ډیسډر شي خراب شي او بیا انسان په ډېر تکلیف کې مبتلا وي مونږ داسې کتلي دي چې پنج چه سال دس سال د معدې په بیمارو کې مبتلا وي خو د دغې معدې د لاسه چې کوم دی بیا بل مرض را پیدا کیږي ولې را پیدا کیږي چې زمونږ رور زمونږ خور زمونږ مشر کشر هغوی په دې باندې اړس نظر نه دی چولی بس هغه وخت یې تیر کړی چې زه بس کیږي به خو دا پته تاسو ته نه لګي چې څه کې باندې به زګدم اول فرسټ آف آل خو چې کوم دی نو زه دا خبره کول غواړم چې کله بار بار دا معده خرابیږي او مونږ یې غم نه کوو نو د دې نه چې کوم دی نو سر دړ که تاسو وکتل زمونږ د خویندو سر تړلی زمونږ د رونو سر تړلی ګولېګانې خوري ګرمې ګرمې ګولېګانې خوري خو دا ورته پته نشته چې دا ګرمې ګولې معده نور هم خرابوي سر درد بار بار راځي او دوه درې کاله تیر شي او دې همدغه ګولې خوري د سر درد نو هغه سره بیا ګردې هم خرابېږي که موږ بل طرف ته نظر واچو په جسم باندې بدن باندې نو زمونږ دا ینګ کول چې کوم دی فیمیل شو میل شو دوی اکثر لکه ځوانان می او اکثر چې کوم دی دا تکلیف وروړي چې زمونږ بلا خوږیږي درد کوي زمونږ اډوکي خوږیږي درد کوي زمونږ پنډی چې کوم دی نو د شپې اود کېدی تینو شو درد پکې راځي زمونږ په جوړونو کې درد راځي اخر دا ولې مونږ خو ستړي شو دا ولې ستړي شو ټریټمنټ غلط دی علاج غلط دی کله چې ته د یو بیس نه د یو مرض نه یو ډاکټر نی خبر نو هغه وخت سره سره نورم هغه د هغه علاج تکلیف را پیدا کوي او شکر الحمدلله داسې مریضان زمونږ نه د مخې نه روزانه تیریږي چې رنگ رنگ بیماری وروړي خو چې مونږ کله هغې ډایګنوزنګ وکړو معلومات وکړو نو د هغې په بنیاد د هغې په بیس کې چې کوم دی د معدې خرابتیا پرته وي دغه تلی سوځي دغه سر سوځي روټۍ تړنی کیږي الټۍ راځي په خېټه درد راځي په معده درد راځي ملا خوږیږي دا ولې درد دی د معدې کوم سایډ ډیفیکټ چې دی دا تا ته را مخې ته کوي که مونږ وګورو د برین د دماغو بیماری ته نو که زه دا ووایم چې دا دماغ

او دا معده دا یو سره یو بل سره لینک دي تړلی دي لازم او ملزوم دي کچره معده خراب وي ستا کم دماغ چي دي اب خام خاپ اب سمرس کی مفتلی یا کتو ٹینسی تا تا ڈیفریشن وی انزیٹی وی یروی پغم کی مفتلائے نن سبا کتا سو گو رہنو ہر یو انسان پخپل دنیا کی ککڑ دے پخپل غمونو کی ککڑ دے ہر چا یو خپل دنیا دا پاغی کی رک دی او پا دی سوچونو کی چیز خدا یو نمخ کی نشم دا یو کور جوړ کو ما جوړ نه کو یو موټر واغشت ما وانه غشت او زه دلته دا خبره کوم چې الله پاک وي چې ته زما هر ټیم کې شکر وباسا او د ځانه لاندې سړی ته ګوره ځانه اوچت سړی ته مو ګوره لاندې سړی ته ګوره او که ته هر ټیم او ښه یې او بیا هم پر یادونه کې نو هغه ملیکو ته وایي چې لاړ شي ده باندې دا مرض ښه زیات کې د باندې دغه وخت ختنګ کې مزکه ته ما چې الله پاک هغه په شکر ایستو ډیر زیات خوشاليږي هغه بې نیاز دی زما او تاسو پروا کوي هغه زما او تاسو په شان بل را پیدا کی نو موږ دا غلطي بار بار کوو چې شکر الله پکړو نو باسو په خپل قسمت صبر نکو منگ ل پکار دی چی داد تون خپل کو کزو ہوئے ما تا دماغ و طرف تلار شما دا سی منگ ل دا خیند رازی زنان رازی زوانان رازی چی آغوی دا میدی دلاسا دا تا پتہ نلگی چی دا میدی دلاسا دی پا وهم شک پا دی کی مفتلا شوی وی تاسو یکینو که چی ابل از مالی و زنانا رالا بلی فائل و سرو چې ما د هغې چیک اپ د هغې ډایګنوزنګ وکړو هغه د هغې هغه کوم کاس چې وجه چې کوم دی معده وه هغه غریبه دومره ګرځېدلې وه چې پنځه شپږ کاله تاسو یقین ناسته نو زما د کلینک د کمرې نه ووته ګوره دا ټول د دې معدې د لاسه دي یره پراله او معده چې خرابیږي یا دماغ چې خرابیږي نو هغه د ټینشن د وجې چې هر سړی په ټینشن کې دی او بل لګیا دی بل مخکې نه پرېږدي را غورځي چې ولې دی مانه مخکې شو او دا زموږ په دې پښتنو کې دا عادتونه ډېر دي په خولې به درته خاندي او زړه کې به چې کوم دی نو ډېر غاټ هغه د نفرت غر ودرولي دې ته وایي منافق د منافق سزا د کافر نه زیاته سخته ده اسم نشي کولی د انسان ځان خوري ځان سوزی خپل نیت چې کوم دی وته بلا کیږي خو دې نه دی خبر نو کله چې شک وخم پیدا شي نو دی به چې کوم دی لس ځله لامبي درې څلور ځله به چې کوم دی او دس چاره دام کوي بیا او سی ډي طرف ته ځي او سی ډي ها چې مونځ کوي وی وی ما خو څلور رکعت نه کړي درې رکعت مې کړي بیا وکړي خج سوک ملمان راشی نظان سر جراسیم روڑ لو اسی نظمگا یادم بچو تا اون لگی نو اغا بچو تم دا خبر که سو کالون پس اغا بچیم چی کم دے شک من شی چی تما دا مور یادم دا پلار دا عدتو نا کئی دا شکو نا وهمو نا کئی نو دا بٹی کئی نو اغویم پا دے مرس که کڑ شی دا سی ندا پکار علاج پکار دے ڈاکٹر لزان رسول پکار دی بل معده چې خراب وي سکن تک زړی د هغې هغه شاینینګ چې کوم دی ستا چهره ستا مخ فیس چې کوم دی د هغې نه خوږوالی بیوټي ښکلېوالی هغه د معدې مرض شکولی وي اغستې وي دی نو دا ټولې خبرې دي خوب د بې ارامۍ تکاوټ کې مبتلا یې بالکل د جون چې کوم دی زندگی دا د لخوند نه درکوي که د دنیا نعمتونه تاته پراتي مستاز دی دنیا نه داسې لوري ته وایي چې دا د دې څه مقصد دی ولې ځکه چې ستا برین ایلنس لکه ستا مینټل ډیزیز دی ستا چې کوم دی په دماغو هغه بلا سوره ده

کوم چې ته شک کې وهم کې مفتلا کړي او دا د معدې د لاسه راغلي دي. تا ته دا پته نشته چې دا زما معده خرابه مو ما پې ځان غلي کړی و، زما د بچی زما د بچی معده خرابه مونږ پې ځان غلي کړو، سترګې مې پټې کړې وې. اوس د دوی دا حل دی، نو هغه بچی او هغه بچی د مدرسې نه پاتې کیږي، د تعلیم نه پاتې کیږي، د ژوند د ودانۍ نه پاتې کیږي. دا ګناه د چا ده؟ دا د مور پلار ده. د مور پلار دا ډیوټي ده چې په هر بچی بچی نظر ساتي، په ناسته ولاړه، په خبرو، په خوراک، په دې به نظر ساتي. دا د هغې ډیوټي ده، د الله د طرفه هم ډیوټي ده. معاشره هم دغسې غواړي، نو زموږ د معاشره به اله ښایسته کیږي چې مونږ د یو بل درد هغې ته خپل درد ووایو، د یو بل بیماری هغې له لاس ورکوو، هغوی ته لار وښایو چې دې طرف ته لاړ شه. نو اله به زمونږ دا معاشره چې کوم ده، دا آبادیږي، دا به ودانیږي او دا به خوږیږي. تا له به م جون مزه درکوي، ستا ګاونډي له به م جون مزه ورکوي، ستا رشته دار له به مزه

0: علامه تاسو یو بل ماپ کوي تاسو باندې الله زه رحم کوم چې تاسو دنیا کم مظلومان چې دی جزان چې دی غریبانان چې دی بے وسه چې دی پاغي باندې رحم وکي نو زما رحم ډیر لوی دی سمندر دی هغه کې بده پټ کم نو موږ له پکار چې دا عادتونه خپل کو یو بل چې کوم دی نو هغه له ټینشن نه ورکو یو بل چې کوم دی نو هغه زهر دا الفاظ و زهر دی ته وی موږ به جبه چې کوم دی نرم چلو الفاظ به نرم چلو نو الله به دا زموږ دا معاشره دا سیما دا علاقہ آبادیگی چرے منگ کی شیطانی حرکاتی اوزان نم شیطانان جوڑ کری نمنگ شکر دے اشرف المخلوقات یو اللہ پاک چکم دے منگلا دا یو درون نم را کر دے دا اغی نم پا شکل کی منگا دا جن تیر کو نو علا بزا منگا کل جن دا خوشالے جن دا آرام جن او خزندگی نصیب کی گی نمنگ لپکار دی که تاسو داسې د میدی نه پیدا شوی مرضونه چې دي څنګه چې ما بیان کړل تاسو په خپل ځان په خپلو بچو باندې نظر واچوئ وګورئ چې څه دي نو د نشې ګولې دې نه ځان وساتئ د ګرمې ګولونه دې نه ځان وساتئ داسې خوراکونه مه کوئ چې هغه تاسو له تکلیف زیاتوي پخوان بسو کې ستا جب لیا خون لاړ شي یا لاړ نشي خو مېدی له خو دې اور لاړ کنه نو مېدی ته اور مور غوځوي خپل ځان سره خپل ظلم مکوي بچو سره مکوي نو کچری تاسو کې احساس را پیدا شو احساس ضمیر د سری او احساس د سری نو ته یو مکمل انساني او کته ژوندې او تاسو سره احساس نی نو ته ژوندې مړې ته یه جم دی کنه سپه ته بی احساس بی زمیر تا سر زمیر نشتا تا سر سوچ نشتا انسانیت د دیره نه بهره مونږ به ځان په دې دیره کې را دن نه کو ځان کې بچ کم دی درونواله هوګواله خستواله دا ټول خبرې به ځان کې پیدا کو او بل انسان سره غی سره مینه محبت پساتو او هغوی قدر به کوو ته خپل قدر غواړې نو بل قدر او عزت وکړه تا ته اتوماتیکلی ملاویږي نو که تاسو کې داسې وي او داسې ډیزیز تاسو ته وي داسې مرضونه تاسو ته وي نو سبا له زموږ د افریقه هم ستاسو دپاره دی نو ما پیسو ته ضرورت نشته زما ستاسو دعاګانو ته ضرورت دی ستاسو خوشحالو ته مې ضرورت دی ستاسو هغه وخت ته مې ضرورت دی چې تاسو خپلو بچو له حلال رزق وګټه خپل ډیوټی له لاړ شي خپل مدرسې ته لاړ شي تعلیم ته لاړ شي تاسو نه یو مکمل انسان جوړ شي او چې نس تاسو په دماغ او په سر باندې دغه سوري وي د شک او د وهم یا ستاسو وینه کموي ستاسو بدن درد کوي نو دا جون عذاب دی د دې عذاب نه به ځان خلاصوئ ډاکټر له بځای زما د کلینیک دروازې تاسو ته هر وته کولو دي او دا ستاسو خپل کلینیک دی زه خو دلته یو مسافر یم ستاسو خدمتګار یم دا ستاسو د دعوې ځای دی اینی ټایم راتلی شئ او زمونږ نه خپل هغه علاج د بچو دپاره د مشرانو کشرانو دپاره خپل علاج اینی ټایم چې کوم دی هغه حاصلولی شئ
1: جی ډیر ډیره زیاته مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ یقیناً اوریدونکو چې ډاکټر اکبر قریشی صاحب موږ سره خپل ډېرې زیاتې معلوماتي او ګټورې خبرې هغه شریک کړلې چې کومه بیماری د دوی مخې ته موږ اخوا یعنی میدې حوالې سره چې آیا زموږ میدا د ډېر وخت نه په بیماری کې مبتلا وي اینه بعد زموږ په جسم باندې بیا څه سایډ افیکټ چې کوم دی هغه اثرات دی هغې پرېوځي په دغې باندې دوی ډېر تفصیلا خبرې ترې وکړلې اوریدونکو که موږ وګورو د ډاکټر اکبر قریشی صاحب خصوصا چې کوم میدی مریضان دي چې کوم هم مریض د میدی حواله سره ډاکټر صاحب لراغله دي او دوی نه علاج کړی دي نو الحمدلله غوی ته ډېر بهترین رزلټ ملو شوې دي او د صحت ملو شوې دي لس لس کالا دولس دولس کالا دیلس کالا چې غوی په میدی مرض کې مبتلا او غوی ډېر زیات دوایان استعمال کړی دي ډېر زیات دې لپاره ګرځېدلې دي اخر کې په ټینشن ډیپریشن غوی شکار شوې دي نو کله هم غوی ډاکټر اکبر قریشی صاحب ناخپل علاج کړی دی

اغوی ډاکټر سیب لا راغلی دی او نیو جرمن سنټر ته اغوی راغلی دی او دلته اغوی خپل د میدی علاج کړی دی. نو الحمدلله اغوی ته ډیر بهترین رزلټ اغا ملو شوی دی او صحت ورته ملو شوی دی. نو که چېرې تاسو هم زمونږ کلینک ته راتلل غواړی او ډاکټر سیب نه خپل علاج کول غواړی نو بیا بالکل تاسو راتللی شئ. ډاکټر اکبر قریشی صاحب ستاسو دپاره په سنټر کې موجود دی په نیو جرمن میډیکل سنټر کې. د سحر اتو بجو نه واخله مازیګر څلورو بجو پورې به دوی په کلینک کې موجود وي. نو بالکل تاسو زمونږ کلینک ته راتللی شئ.

0: خان جی ڈاکٹر صاحب دا میسج دلاری مونږ ته میسج لګلې وی بای ډاکټر صاحب نا تپوس او کای چې زما د امی په ټول جسم کې چربی دا ټول جسم کې چربی دا اوس په شوګر شور شوې دی جی
1: جی بالکل چربی چې کوم دی دا خو یو موټا پښوا او هم د دې موټا پی د لاس چې کوم دی بیا شوګر کاست کیږي دوی په خوراک کې لک شانته احتیاط کی او شوګر دی کنټرول ساتي نو دوی بچ کوم دی په خپل سلیم شي او شوګر به کنټرول وي
0: خاجه ډیر مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ امید لرم چې دوی با ډاکټر صاحب خبرو باندې به پوښي وي بهرحال تاسو کلینک ته هم راتلی شئ مزید معلومات او د شوګر او د موټاپي بهترین حل بهترین علاج هغه تاسو د زمونږ سنټر نه حاصلولی شئ زوبه مونږ افس کالر طرف ته ګورو مسر سوکتی او سبب الغوړی السلام علیکم جی جی زمارو سوکو د کوم زینا خبر حال د دی لائن اگر ڈراپ شو تاسو دوباره کوشش کولای شئ پروگرام کې موږ ته کال کولای شئ په 0311 84 33 878 باندې برازه موږ ته کال کوو زوبه مونږه بل کالر طرف ته السلام علیکم جی
2: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام جی سوکو د کوم زینا ها جی احمد اعظم صاحب سے پختنه بلره ډاکټر صاحب نه جی جی تاسو خپل سوال دوباره وکړئ جی تاسو خبرې باندې مونږ پوه نشو جی جی جی بالکل جی
2: او
0: جی بالکل

0: Dabbè, che fuggi da milioni di stelle, da milioni di stelle,
1: da milioni di stelle, da milioni di stelle. ہاں جی ٹھیک شو جی ٹھیک شو جی ہاں تاسو ته جواب راکی ڈاکٹر صاحب جی ہاں ڈیرا مننه کو جی ڈاکٹر صاحب دغه مشر زمونږ راغلو هغه وی چې پیریان جی پیریان آیا دا بیماری ده جی یا په تدې صدا سي حل وی چې په جسم باندې دا دخکی متاثر کیږي د سر جسم جی
2: جی بالکل دا خدا قران ظاهر ده چې انس او جنس
1: جی
2: دا الله پاک پیدا کړی دی
1: خو
2: اللہ پاک بیا چې کوم دین دوی هغه داسې اور د مفتیانو صاحبانو نه چې دوی بروانی کون دوی الله پاک چې کوم دی هغه غرونو ته چې کوم دی روخې جوړ
1: خا جی
2: دوی په غرونو کې اوسېږي او دوی خوراک چې کوم دی دا موږ د اډو کې ونو غرزو
1: جی
2: دا دوی خوراک ته
1: خا جی
2: دوی پورې چې کوم دا غوخه ده نو دا دوی خوراک ته موږ یې خو نه وینو
1: جی جی
2: پاتې شو دا زنانو د پریان خبره
1: زنانو باندې وی زیات راځي
2: زنشم ویلې
1: جی جی
2: هو پسړو باندې ولې ناراضي چې صرف زنانو راځي
1: جی
2: نو د غډیر مفتیان صاحبان دي چې سوک سوي سوک سوي خو په دغه باندې زو ډیسکشن کول نه غواړم د کې داسې بیماری چې مریضان راغلي دي چې غاړ غاړ تعویزونه په دې غاړو کې زوړن دي که هغه ځوانان دي او که جنکې دي او که زمونږ خويند دي
1: جی
2: نو دا اچولی وی چې موږ باندې پریان ناراضي موږ له الله په غاټ قران را کړی دی
1: جی
2: د دې تلاوت چې کوم دی هغه کې ثواب دی او د غي سيزونو کې دا خو زه په خپل دغه نه منم
1: جی
2: نور د ارچ خپل خپل کې دی لري په دغه زباس نشم کولی
1: جی جی ډیر مننه جی شکریا ثانک یو سو مچ بالکل امید درم احمد اعظم سے دې ته جواب ملو شی دی و پوښی وی بهرحال تاسو هم راتلی شئ کال کولی شئ موږ ته د خپل مرضونو حوالې سره تاسو ډاکټر صاحب نه پوښتنې کولی شئ په 0311 84 33 878 باندې برازئ.

ارمانونه به داستاد زړه پوره کم ارمانونه به داستادم زبا واخلم رسوتونه بیا وجاړي اے ارمانونه به داستاد زړه پوره کم زبا واخلم رسوتونه بیا وجاړي ګوره ما غونتی به هیڅ څوک پیدا نکړي لټوي به جهانونه بیا وجاړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم ټول بخیر او جوړ به د صحت په جامه به پټ پټ په مزو چکرو کې دونو ودونو سالګرو الله دیو کی چتل را ته خوشاله او د صحت په جامه ای مینوالو چې تاسو روغ جوړ یې او د صحت په جامه ای نو موږ د کال میسج وو کې موږ ته ټیم راکې موږ سره غب شپ وو لګوې مستیانی ودونه وو کې سالگیری خدای شم پڑکانو سالگیری کیکونه ځان ته اوخره پیسټریانی ځان ته اوخره ودو نه اوکې چاولی ځان ته اوخره خیراتو نه اوکې وخی چاولی ځان ته اوخره اړو ست نه کوي د خدای ظالمانو. جناب گپ شپ پوم لګو ستاسو میسج کال واخلو ستاسو ورور ستاسو دوست ستاسو ملګری ما ته ویلی شي یار جی نظام سعید او تاسو ته څه ویلی شي دا به تاسو موږ ته پخپله وایې زمونږ ستاسو ملګرتیا به وي ټیک یوه ګنټه یولس بجو پورې نو ودرا نه نشئ لکه چې ورور اوس ټایم اوړي رځې وړي کېږي او شپې غټېږي نو بیا به ماسخوتن راځي تقریبا و نو بیا چې کله اته بجې شي نهه بجې شي نو ډېر کسان به بیا چا خبره وي

د چا یادونه مې اوس نه یریږي، د چا یادونه مې اوس نه یریږي، هغه وختونه مې اوس نه یریږي، هغه چې ته پکې راتللې یاره هغه خوبونه مې اوس نه یریږي، چې تا به ما سره همیش کولې هغه خبرې مې اوس نه یریږي. نو بالکل جناب، ماته ویلې شي نظام سعید، او تاسو څه ویلې شي دا به تاسو موږ ته پخپله وایه، میسج کال به کوئ. زمون د ټلیفون نمبر دی 0997-316-400، دین علاوه 0309-711-899. مینوال چرته ویخ یای کنا اسینه چې وده شهرانا دکه چې ما تاسو د پاره راوډی زبردست پراډک زمونږ پروگرام تاسو وړاندې کوي صفات کاسمیټک پاکستان. پدی کی دی فیس واش، صفات رائس فیس واش، صفات بیوٹی کریم، صفات کرکٹ ہیل کریم، صفات کولڈ کریم، صفات بلیچ، صفات رائس بلیچ، صفات ہربل آئل، صفات سیرم، صفات سن بلاک، او دغه شان نورم ډیر ټم دی موږ سره. نو جناب زر زر راشه یک میسج کالو کې موږ تا صفات خو صفات دی کنه خرچی وکي. او اے مینا والو، مننه داغه چاکو سوک زمون پروگرام خاموشه سراوري شوک سراوري، مشران کشران راټول شوی وی او پروگرام اوري، مور او پلار نیانی کرا راټول شوی وی، وحی الله ډیره مزه کوي، الله دې تاسو ته ژوند دی لري. ډیره مننه کوم چې ګل پام سے موږ ته چای راوړ، خوشاله اوسه. کوم رای می خراب ده نو ما ورته یې کاور اته راوړه. دا زمونږ د ریډیو خلا ده، الله دې ښه ساتي، چې زمونږ خیال ساتي الله دې د دو خیال ساتي. مینوالو چیز کئی، گرمی گرمی چای راوڑی دی، کھاوا دا کھاوا. اے مینوالو خرچے ہو کئی دا چا دا کستا، یواز خیراتونو مخ رئی، ما یواز ودونا، ما یواز سالگیرو کی تونا. شمان مجھوڑے گئے را تاسو خو دیر دیر دیر سخیانی ہے. تو سنگا چماوی ٹول را ٹول شوی دی او ډیر مزه کوي زموږ پروگرام اوري. وای مینه پتلو راتلو زیاتیږي، کله راځه کله وزه درځم مینا. ته جته دی یو انسان قدر عزت کوي کنه، بدله کې وتا ته عزت در کوي، بدله کې وتا ته مینه در کوي. یو انسان سره ته مینه کوي، وخوله ور کوي، هغه وستا عزت کوي. نه مینوال سوک در نه خپوي کنه. خیر دی اوس ورته کال وکي، میسج ورته وکي، او رضای کي پخلای کي. دوه ورځې ژوند دی، مړه څه پته نن به یو سبا به نیو، څه پته موږ سحر یو یا نه یو، مړه د دې خبرو څه پته لګي. اسې نه چې سحر اعلان کړی حضرات یو ضروري اعلان واوره، چوچی ګل په حق رسی دل دی، هغه جی دی خبرې به چې کولی نظام سعید وړ گیو. نو بیا به څه کوئ؟ لاول نه زه چې ماته بخانه وکي، کمنګ نه داسې څه غلطي شي وي کنه، انسان دی نو دا کیږي. ها اوی مینه والی، یو بل ته کال وکي، میسج وکي، خو داسې کال م کوي. اکثر زموږ دا مشران نه، دا مشران چې کله کال وکي کنه، یره یو دوه منټه خبرې کوم، ستا به ډېر ضروري کاري موبایل کې، یا به ته نیټ کوي، یا به څه کار کوي، پکې ډېر ضروري کار به. هله زما غه لور ته کال میلاو کړه مړه، هله زما غه خور ته کال میلاو کړه، هله زما غه ترور ته کال میلاو کړه. اوس ته ورته نه انکار کولی شي او نه به ورته میلاولی شي. ران شي وای چې خدای وکم څه وکم، یا درته کور واله وایي چې یاره کال لا ته میلاو کا، خور سره خبرې کوم، مور سره کوم. نو بیا به پساوي. نو چې کله کال میلاو کې نو ته وایي اوس بس کې، اوس بس کې. نو بیا به دې دا بالخ ځان سره نیسلی، بیا به دا لتی بعض وخت کې دیوال ته واړی، بعض وخت کې به سر درد کټ نه کته کې تاویږي، وہ پتی بیٹھ کی کنا اگو بہ لگی آئی.
ګل ماکای څنګه وا ترور بیبي څنګه وا هغه چرګې چې اغستې وه ښایسته و بدو پلان کیزی ته تللی وم دومره خرچې شوي بیا به دا غیبتونه دغه شانې دغه شانې خو که اکثر تاسو خبره نوټ کړي که نه مینه والو لکه اوس څنګه چې دا زموږ سړي که نه لکه الکان چې خبرې کوي داسې پنځه منټه خبرې وکړي بس خو چې زنانه کله خبرې کوي نو هغه خو ماشاءالله بیا په ګینټو یا بیا ختمیږي هم نه او بعضی ټیم کې چې کله کالو کې کنه خبرو دوران کې درته څوک وایي کنه چې نور خیر دی نو بیا تخی توتی گل خده دا خبری بو کی بیا به درته وی گل مکه خده بچی دی خدی مور پلار دی خدی ته بوای خدی بیا به درته وی نو بیا بیا خبری کی بیا به درته وی نو بیا نو دا نو بیا سی شیشو خبرې کوي مړه خسته خبرې وکړي نو په دې خبرو کې په دې نو بیا کې تقریبا یو شپېته ځله بوي نو بیا خیر خیریت ته ته خو ښه یې کنه او زه ښه یم واړه ښه دي جی ښه دي نو په دې خبرو باندې بس زارش نه کی یا د خدای ظالمانو یو پنځه خبرې وکړي لس خبرې وکړي خیر دې سبا بیا وکړي بل ورځ بیا وکړي خو چې بس کال میلاو کې او دا لاس کوي چې کله درته بیا دفتر نه کال وي بل څه ځای نه کال وي نو کوي دي کنه او بیا دا بازی زنانو ته بیا موبایل تیز کی لوډ سپیکر ته وکړي هغو به بیا لګیا وي او دې پله دې خلک کال کوي خلک بیا وایي یا سړی پته نه لګي وي دې سړی ته بار بار کال کو چېرته نوي یارانه لګول ده که داسې دي کینه دا ورته پته نشته چې موبایل والا مور اغسته دی یا ور سره خور سره دی یا خزی سره دی او ټوله ورځ بس نو بیا او نو بیا او په دې نو بیا ونې زموږ دا اړنه دی دا شین کی دا بازی کالر چې وي دا رحمت وي او دا بازی کالر چې نو دا د سړی بیا خانه خراب کی شارټ کټ بدرې خبرې وکای مزه وکي اسی مینا والو یو تپوس کوم که چاری تاسو ته ستاسو محبت یا دوست وایی چې ته د واتس اپ فیس بک نه بغیر بارش پو دکیږي واتس اپ ته به ګوتې نه وړې یوټیوب ته به ګوتې نه وړې بالکل موبایل ته به نه ګورې نو ستاسو خیال دی تاسو به یې ومنئ یا تاسو ته وایي جنکو چې بغیر د نقابه بار سو قدم کینلی ستاسو څه خیال دی تاسو به یې ومنئ نن زه ګورم چې تاسو څومره اوریدونکي نن سبا خو که چاته ښه خونه کوي که نه نو بس غر کی او زموږ مثال خو وي د چرګې دی که نه وي چرګه که مونږ خوله نیسو بیا ټوک ټوک که بدله نیسو بیا ټوک ټوک یاره نن سبا دور کې به چاته ښه خبره نه کوي ښه خبره دې وکړه نو غر کی وروره دروغ به وایي فراډ به کوي د خلکو زړونه به ماتې دوکې به کوي نو ته به بیا کامیاب یې او که نه ته مخلص یې که نه نو بس بیا ناکام یې او مخلص سړی خو هر ځای کې ناکام یې داسې مینه والو تاسو ته یمه دا نو بیا دا چا کړي او دا څوک کوئ لاس اوچت کوي خیر د ګپ شپ هم لګو ورسره به چې د صفات کاسمیټکس هم خرڅوو محسن شاه خوا ته به ځو ځان ته به صفات کاسمیټکس اخلو کنه مینه والو منګه تاسو ته راوړی دي صفات کاسمیټکس پراډکټ صفات بیوټی کریم صفات ګولډ کریم صفات کولډ کریم صفات رائس بیوټی کریم صفات کریکٹ ہیل کریم صفات زیتون ہربل آئل صفات ہربل سپرے سکن صفات فیس واش صفات رائس فیس واش صفات کلونجی شیمپو صفات ہربل شیمپو آملا پیاز نشان والا صفات سوپ صفات رائس سوپ صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ صفات سیرم یو ځلې ضرور استعمال کړئ د چا د قستا صفات فیس واش ډېر زبردست کار کوي یو ځلې ضرور استعمال کړئ بیا به موږ ته دواګانې کوئ د مخ نه به غوړوالی لرې کړي توروالی به لرې کړي ګندګي به لرې کړي مخ به دې نرم وي خولې به تې لرې کړي مخ به دې تازه کړي اضافي غوړوالی تیل به تې لرې کړي دوا به مونږ ته کړي روپۍ به تا ورکړي دوا به مونږ ته کړي صفات رائس فیس واش یا دغسې صفات بیوټي کریم که چېرې ستاسو په مخ باندې دانې وي ډېر وخت نه لګیا یې نه ښه کېږي
ډیر کریمونه لګولي یا داغونه وی داسې داغونه وی چې تاسو هر ټیم ماسک لګولې وی نقاب وی خلک ویره وګورم نقاب وی لګولې لکه نستا سوجې دا زړه چې دی ورسره تور شوی وی خاشوی وی هغه څه دی وجه داغونو دی وجه تیر سره دی وجه نو خرچی وکا محسن شاہ نظان لا بی صفات بیوٹی کریم اوسا نو مخ به دی تازه شی نرم بشی سپین بشی دانه داغونه تیر سری به تلری شی تک سپین وار بشی او کستاسو دسترگو دلانی حلقی بی کنا آغا با ختم بشی زبردست کوالٹی دا پاکی ریزلٹ دا پاکی ضرور استعمال کئے پا پیل صفائی بعد کی کریمونا لاسونو وینزلو نا بعد استعمال کئے ستاسو دا چہرے خوبصورتی با برقرار بی مختی تور وی دا با تک سپین کی چاپونا با تی ختم کی مخ با دی اوار کی کستا پا مخ وانی ویختی بی دا با لری کی آغا دو سری ویختی ور توائی اکثر دا مخ ور سر بیا در کبی رنگ با دی بدل کی یعنی سر مخ نه تک سپین شي اکثر زمونږ د خويند ډیر جات کریمونه ولګي کنه او هغه خويند چې کوم د 14 سال نه 13 سال نه وړي وي هغه د کریمونه ولګي نو زه وایم چې د چا مخ خسته وي هغه به د کریمونه سره د پاره لګي د چا مخ خبر وي به سره د پاره لګوي که سیالي کوي نو بالکل یې ماخله هغه خويند واخله هغه رونه واخله چې د چا مخ خراب وي اوس په محله کې توتی مطلب ګلمکه واغسته نو بیا پلوشی ته څه ضرورت دی خبره داسې ده چاته چې ضرورت دی هغه واخلی سیالي مه کوئ که ستاسو مخ سم وي که نه نو والله دا کریمونه ښه نه دي زه هغه خبره کوم چې کوم حقیقت وي که ستاسو ته مسله وي مخ خراب وي ستاسو سکینې خراب کړی وي نو بیا ځان ته واخلی صفات بیوټی کریم که مخ صفا وي نو بیا یې ماخلی او ها هغه خویندې چې کوم واده تکویجنې ته ځای چرته ځای میلمستیا ونې ځای نو بیا ځان ته واخلی سی کریم هغه به ستاسو مخ ښایسته کوي یو ځل یې ضرور واخلی صحیح ده کنه مینوالو ما ته ویلی شي نظام صحیح ده او تاسو ته څه ویلی شي دا به تاسو مونږ ته پخپله وایئ

غلا ولي زړه دې نه موږ سختي سختي روزي خوړلې وای تا یو اختر دې سلام مامو آپ کیسے

چې تاسو ته میلمستیا درکوي خرچې د بل چکرې به ولګوئ صاف آزاد کې زمونږ پټګرام خو ډېر ښایسته دی دا یخې یخې واګانې دا شنه شنه بوټي دا دنګ دنګ غرونه ساګ ماسته شملې د جوارو روټۍ هی الله ډېره مزه کوي یو ځله ضرور راشه بټګرام ته او څوک چې بټګرام ته راتل غواړي دې وخت کې را روان وي ورته ویلکم په خیر رالی وایو څوک دې وخت کې روان وي تل غواړي خپه کېږی مخه الوداع نه وایو بټګرام ستاسو خپل کور دی بیا راشه بیا راشه او جاړې مو منګ مې راوي امن ریډیو بالکل ایر نکې منګ مستا سولاري ګورو تاسو د میسج لاره تاسو د کال لاره زکه چې موږ یو د فیملی په شان یو اے مامو تاسو څنګه شکر دې الحمدلله تاسو ښه مامو تاسو نه بعد د چا پروګرام دی

وې اسما ته ډیران کې ناش دی سونیا ستاسو کور کوم ځای کې دی؟ زه بیا راشم سارای ما چل کې ډیران خو ډیر ښایسته ځای دی چکر دپاره ډیر ښایسته ځای دی او چې کله ورته پیله ځل راشي که نه والله ډیر ټیک ټاک ډیر تصویران به وباسئ نختر دی دا غټ غټ کمری دی بټنګان مرخڼې داسې ځونه پکې ډیر دي

وی د خولی اختیار مې له اختیار وزي، د زړګي حال مې له گفتار وزي، شوم تنها له امیدونو پاتې، لکه چې ځان له قطار وزي، د جهان غم نور مې سله چیړې، پرېده چې سا مې په قلار وزي، ستا په سپین مخ د ناپوهۍ خالونه لکه دستورو لشمار اوزی، لکه شغلی وی پا آئین کی پتی، داسی شغلی دیلا رخصار اوزی، بوٹی بشنوی دا ساگر پا قبر، چی دا اشنا پزڑا کلار اوزی.

0: وی بیا به کوال ټول کما ډیران کې اسما سره اوس هغه وخت نشته چې ډیران ټول کې کبال ټول کې هغه وړو کنه ګرځې تو دا ډیر وخت تقریبا د 2000 خبره یاد شوه ډیر وخت به شو خیر داسې خو نه ګرځېدو خو بیا هم چېرته په لارې به روان وو ډیر خوند به یې کو نو اوس خلک شومان شوی دی هغسې اوس څوک ډیرانونو ته څه نه غورځي اوس ځان ته جمع کوي بیا خرڅوي ځکه چې خلکو ته پیسې په کار وي پیسې نظام نظام سعید لالا بس دی نظام سعید لالا دے کہ نظام شہید لالا دے نظام پورا دست ما ویلیو کنا یو یو ٹکی کی فرق کوے گوڑ سر گورے او کنا مینا والو نظام سعید لالا پروگرام ڈیر خروان دے زما دی طرف نه تاسو ته زارا خان او حسینه ته سلام زه عارف جان سواتی یو مټیکرې خرا دینه کرسی شنه بارا لره مننه مینوالو کال غاړي ته زیره کال مونږ لیر شوی دا سلام علیکم
1: وعلیکم سلام نظام به څنګه ولې
0: خیر خیریت دی جی تاسو خیر سیت مخه دی
1: الحمدللہ ستا دعاګانې دي
0: سید خد ستا سو پروگرام کې ورکلې وایو
1: ډیر مننه ډیر مننه ما خو مطلب دا خلک بس قانونو مننه کې ستا خبر ودې دي ګسلا
0: نه نه قانون را روان دي خو قانون غاړې ته بيخي نو خیال شوه دا خو بس یو نظر مې ولګې نو مې یره مې دا داسې دي ټیم ته مې چې خیال شو
1: تاسو لا ولې خنه دا خبر وکړه کنه لګا مطلب دا دي
0: نو بیا تاسو خې نہ وی تاسو خې نو بیا واړخ دی نور
1: سی پوخا یو ماشوم کنه جی
0: جی
1: پاره خبره زماره خبره یاد شته لگا
0: جی
1: هغه یو وو بل وو یو خزو مطلب دار یغه بر نسنګ هغه کته ساتي ور سره روا چلی جو هغه خزو بسره لا یا بچو تا ولې خلک کوي هغه پاپه زه خورختیا وي مګي وای دونو جو خدای کا کرے وری جی کنا تر خیاو مو وای دو تا وی یاو کنا بابا جی
0: جی
1: خو چې تا دا میر خیاو جی تم مو وای وی کنا څنګه دی وای مو ما بچی دل دا کتا سره سو کو خپل سوچتي ته ولي ګرځي خوشی لګي هغه ور وی تا کی چې خیاو
0: تا خخ
1: کنا کنا وخت دا غي وټا کاو
0: یسه شو دما غت برګي
1: ها تا دا مالو دې خیاو مې هر څوک مو وی زر زه خبر کوم چې رښتیا چې وایي نن سبا هغه جو هغه دغه درو چې وایي بیا څه رښتیا وایي صحیح دی لګا
0: بالکل دا خبره بالکل صحیح ده نن سبا دور کې رښتیا وایي ځان لکار ګوري
1: ځان لکار ګوري دا څه دی نظام به بالکل
0: بالکل او څنګه چې مال اول نه دا خبره وکړل چې په نن سبا دور کې موبایل نه بغیر تاسو د کې دی شي چې موبایل ونه ګوري
1: یاره دا څه دی بالکل ځان نه
0: ګرانه ده کنه اکثر زموږ د ارونه نه دي دوی چې د جمعات نه راوځي کنه ډایرکټ په موبایل راوخلي ته به وایي دوی ته د قبولیت میسج راغلی دی په به بار شي ویني کنه بس موبایل براوالي ټګو به ګوریس بنی پکې
1: اصل کې نن کورن راغلم کنه چې استعمال ما چې کړلم دنده دي دغه چې زینو په موبایل یې راغلی دا
0: او دا خبره ده خو خبره ده هغه کې ځکه چې اجتماع بیان او اجتماع وانو ال تخلقو ویډیوګانې او هغه شیر کړل لکه دین د پاره خبره و
1: نه نه نور دغه ته کېدل چې هغه برادر استعمال او مطلب دا دی هغه د خپل موبایل په کې نو کتل په مطلب دا دی زه ورن نغر بزرګان نغر مطلب دا دی بیان ته خوږه خود له پکا دي تر څو
0: بالکل دغه خبرو کې هم ډیر کمزوري وګڼه
1: کمزوري ډیر یاد شاته وي
0: جی چاته دوا سلام لګي
1: بس ابو محمد دی او شهدو بابا دی ریاض دی جدی
0: شهدو بابا خو رک دی دا سړی وګوره سړو.

0: شکیسر عمل سعید دی کجی باڈی سعید دی دا ټول بر سوتی وره عزیز ټول مینوال ته سلام بھائی.
1: وعلیکم السلام. ډیر مننه کوم چې تاسو موږ ته کال وکړ. خپل قیمتي وخت را خپل خیال ساتئ. مننه.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام